0: Exka FM 107 o etono nyege tsa metseska se se tsa mogwa komate ya oro gwata a wo hatu e andri ke e kwa ima o tsa maga tsa mate tamano datum kwa nam ka ga a ka di kama 14 ka di e ma October 10 ka ngwe ma 2020 sim am o tsa maga ya kwa ta go komana a ta tsiri tsiri na ga tshomo e kwa ngie tsho kwa e kwa dung dung wa kwa ta go dei dei kwa e di o tsa ke ga ya jo gwata a ta e di tsa tswane go ani ma ga ga kwa ta kwa aba siya kwa tako uke mkaka kurom chom kumi kwa tiko tuara kwa iten aich ima kwa ima ama akakam venu kiare kwa kamite inu ange wukasini kwa tiko uikan eji ka akakla yetin kwa ina karakaka aba siya tindinu ta aje khakamji ukwana ziki woti tata kesu ike he sure kwa te njao kwa tata te utamji khajete wukata dao kwa ina msana kuta haa kakwana ju ike kaya kiare kahaere mbaskuro kahaere mota kakwana kwa kwa kakabuta haa khakla usini kwa ndao ka ate kun tati inka kwa nasi uike kaya hambe te abe kwa ta khakama ansini tute mua ansana kwa aba siya kwa tako kaya kha kung traka kwana ji ate mo kanu te sure ko te tama ko hate antoni sa kha khaya shui ka kam jim am okama ata bara kho ji na ko ate tama ko ngei ko ko im am okama nu te a doko ji wa kho am ko ta ko tana kai to te te kai ta ko te nu kwa te ta te use ka te tana kai ka kam ji ya kwa tin jem e ji ka te mo tin geuna sure shu ane oka ta o ta ro kha ya tsi chom ane oka ya kha tin na khana ta ma kha khung kore kore ko sam ya ro kha metriki ta ti tena ana o ta je te te kara ko ta ko te hi yo khe shu ti yo e ke ya kha tsona kung kha kung kha ta tin ka kona jim am o tam nu nu te tu te ma kha te tla sina ta ha te te do kha do ro kwa kuma an sin sin te tla sina ko ta ko we we go ta kha yo we te us kha te ta ko te ma kha kha i kha yo we ka te tla sina ko ha yo we ka kha ta kha ta ma an sin tu te mo tsana kwa ke ke kha abasi abasi ta tin kwa nu kuma don de ta jama matiri yano duksin duwe tunde tatuwa ay kutaka kamji kwa naka tetecho manje siya kwa takwa tiye guno atan inkar kaka kuma naka ya jewa tima wuhatun ima atam te ima wokuri kwa jaka kumkar aba siya kwa takwa kai kai tuwe kwa kungu te tatan iji ata drika ima tui kwa toro kwa ame kwa tuu kwa chachire kwa tikwa kwa ngini veri karitanu nata khao ane kaya kha anu kuna uji nata te ango te kika antawu nisa kaha hasa kwa bori kunde tate darano bori kuna te ate utam damsa kaka yesu ya maunga maunga ate mua taveka tinu te kwa kwa kwa jim am okam aha jaun e kum kar ha ta guye gamo ko ko ko kun khatun te wota go anande ta tuan ka tam a seven tam tam skano arte tam tam ka tam tsum ka ko tin na tam tam to no titang ni kam sim am okama hindu te atange ko ko ni ai kwa he yesu ise na ko mu a sen ma e ka te aba se ko ta te kun ta na ta ikra te kun ta ka te ana ta ikra kun a khaw tawon khaw kun ta ha guye gamo ko ta ha ta ka do ha do
1: Moro bunga wisi si ye kukumne kwe kuma ke XKA FM kukumanungang matanga mukanda ke Yeremia ina dyarta verisiku wanyeha mukanda enu kwe tam muha unga wa tatu takwa mtum ta katwa takwa alayam takwa angrim tatiwa kwe gu gya kekring waito kula yangze yangya ayanda takwa unga wa kanda kum plani kawa ta plani wala wisi ti jala kem ya plani atu towa ko em towa nda towa qe ntwas akwi kawa tu hsin to kam sakwi to kam yanda o mtakawa ka tam ikwiga mbundila kawa duba ai ganga ai wa kaukau ai kwe twayanda O jukum hula, nguwa jukam ya kwasa ju, o kwe jua kakawa tam, nguwa kha, nguwa ju. Wangana jua tisa kukumungang, kana wala wisisi aku kanwa ju, tisa kawisi kia nguwa ku, takleko jau. Amen.

0: We are one people. Ta anje an. Ta ku aite ndi ndi tswa dengo ha amge itso ku imge ha inka dika mhaha e abasi ya kota kwa haha e ngweta jewa ngino haha e khudi ya ho kera kota kwa haha e khudi a kuru kuru kwa na tswa dike kanti kanti ta ta ta kuru na kota kwa teta iye teta mhaha ta anje ate kuma ansa na kota kwa temu ana kota kwa te kuma ati am otsam ki jewa kwa jaran jaro kota kwa abasi kukeji. Ancam khanwa ham tsamma takwa khan anji akyari karang naka tsamma nu tsamma ansi ne kotiko dosin te veri karta kha an takwa ancam tehi ngesi katinta te dihate kuma ansana kota o te dihate mu ansana kota o te dihate yesu i sentati anji kha iji mia twin de wongoti nwa kwa ti je kwa ti anya kwa ti tendi nu kota kha yesu i sentati ak en am khodi a khuwa kota kwa mu ansin tu te tana kwa ta kwa te ai ka kona na kwa jamana kare kwa zaro kare kwa kana kare kwa te ai otam ki te kubuka di kwa na a ti a Nam khao trehe na kwa dikuto khao trehe takwa ngam ku takwa dikuto ku takwa mwa asento mea tewe kuwa tana kwa khasi ngam ta kuwa tana kwa khasi kutu dikuto ta khak e kha khao trehe e kha a abasetik esu ihe ye e ka khaka kubi ya gwe ta mwa antima aji khatamji idna ta kuna ina te ata nga hi kwa eto weto di te kariko ngana kariko kunye kaike eto mua an kwa kwa takwa huji te ho kia rako takwa te huji an ate abasi ete huji ato mua di tatirikata nde huji te jaro kwa takwa te te te kamzi ki njika tonde ta te tinka ihe eta aji ate anka te te mua anakotawa te kuma an ngam kuwa na ta irikarita ndikuto kuwa na ta irikarita ti kuma an sana kotawa ti mua an sana kotawa ti kama an sana kotawa ti undom seno ti mua kwa haka kubwa agweta khaji khaji te abeko ahambe te wota ma te dika te beka sentitate ti ngita hanyata haa ya khanu ti kharatale khuz Nita huto ti ye e isi ndeta ngita ti kuyen kai ngita ti tiye kai ngita ti jamana kai ngita ti jarot kai ngita ti ana kai ngita ti awasye kai ti mua ansana teve a iji haka kubi ya teji tiye sinu abasinu anka gu kama khabana khan inkara ti hinya teve ikeji atiki abasya kwa ta kubuate ti kubuka tube kubuke kubuate ti kuma ansana kwa mua ansana ti maa boto ta ti abasya kwa hikesu ike khahe ti muti yotana kwa kainja teta tinka kwa na heti ngam ti utre na kwa ti dikuto ti utre henu ti ngende kurikura ngemba kurikura ti yo ngentuana te una ate hi yo koma asenti ana ate ma isika anja tae dita teta kuna ta kwa titeke yesu ikwa dikesu ike hee te utwana kinta kwa henye ti ya mungwa te dedetu babaito mama ito utabaito ndetu ito mba kuto we to ta kuna ta kwa toku ya kaikeji ato tuwa kwa ti to jamana kwa ta kwa to jaro kwa ta kwa to ana kwa ta kwa to te ariko ta kwa to a awasi ya te ongaji ki te mungwa te tamate kuika di koma awowe uwa e te tamakate sita kwa ta Tu kuinu te to ate ansamzi kome wu hataka kiare kara kwecha wako anka dede to bama itu tabai tu ndek itu mbatu itu to ye ikamzi ka te kataka ye ingaji kito jaruk arikwa kana arikwa te arikwa jamana arikwa tatak esu ike tinu khawana kate a ihe et Sikiare ka gubere huwa ako jena kwa hintu te tena kwa tako te te arikwa mua asensinu te tingi kukaha.
1: Ekka.

0: teu chirica hoje, teu queen, teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Koloma, no chambama, tak aham gwej, hatatai kara, chambama koloma ngate, heete, chambai, chamungate, nem tim tuta om kunsihom, nem kreusih, Kokolo ti khom ka kunwa kwati aha mgwe mtaya tem dwama kokolo ka bana kwati dauru kwa no cha di kaba mahono cha kain ki ya kwa te khoro khuno ti anketi nguwi kwa no ti ya khuno cha si ya kwa yim ka kho twa kala aki ti sinu kui
2: o khom
1: o dwam ki ta khuno agweji a te kwa changibi ki areta manu cha si di kaba mahono cha yaka che kwa chamba maduru kwa hi mumwe no che mkha tsayu
3: tsayu
1: che mkha o ngem khoma chem kha dawa ta kha che kwa no wa ma ateiti he a tinya mumwe
2: eh ho ki cha kunya
1: chamba ma shin kwa te benge che chamba kha khwe cha u kam kunwa tun ma ka cha mu ma cha kha ti te kwa ma jago he kunu sinu ngebi ma jago he kunu sinu ngebi ta cha ya tun ama am di tuwa ke a te ya duaka ya ke ama kunu ya duaka a dalu kunu gwe kaya guwa kwa hambi ke makanya ke shuma ke ama tuwe wa ama koma ke wa ama ki ya inu kolo matuwe kolo matu makwa kwa kwa ya wa ama munu che mka kweu a mko mati
2: tuwe
1: na duam akama kwa kolo matu
2: makwa
1: duam akwa taku kherinu
2: tuwe kwa munu
1: kama nyeta kama aru kokuru geriyako kama kuhu kama khonu tam no a khonu
2: no
1: eh na tahe mcha ni na tem dwam no kolo mag kama tebe
2: umama kokuru
1: teno kama kham she um a am am o kama ntakuka
2: boburu
1: tema kama tame sha a kama kama tebe eh eh hen kama khona kunsha tam kama nta kama khonu a khonu
2: ambero
1: manangebe nem akhe wa kwa hinya kha maba uma
2: kaimki
1: o kanu shum a tebe koroma wa makhi chamba mokashi yaho ngeche kha ho he
2: jawa
1: ko he a chane ta tunga hinya be ka ko a hu wenta hinya a ka a chamu a ma uma khunu nge a ngata giria to tami ko khunu
2: dwa to
1: am katama kha cha kwa khu khirinu tanta cha tubi tanna mkhulu kwa cha jara be ke u shabe ko kulu jiu no tanta cha tuka la kwa te khunu a chuchu no cha ne mkhama no cha tama cha ama na e je kama da wa go bete no e e jara e ko khu
2: a ke na ta kha he jara
1: ko me te khu kha he cha hi ake singebi na kono ya eno okolo na she kwa oma kwa kono ake dwa he a ake chamba mahinya kwa tuka ni uchani ya tewe a wanguli na tabe
2: minyata ko
1: kwa kuti tuka sheu ma tuka eno a kono takono ake nga kama kusha kono ngei kwa tini ii no atam he a nga che chamba makuwa tewe mana kakati ya ke wapa hinya tini no mungu mbe titi ya tu ya hatwete ake nga chamba makeka kama kono akoroja kui kwato achamba itwa kehe kani tama achamba mdi uwato koroma na chamba mata kai karahi uyu chamba koro mke wahiki chia kwa mungu anayemana kanguli takwa chamba anja hatungwa kwa chamba ma koro kukiri na chamba ma ya atwa rahi agweja nungaka matwa hati waka mchamo mama kateno ama eyata to kama tuya kunwata ata koru ichao he shikheli na hi
2: noha he ahe mungu te kwa adeno koru icha chamba chao jita maha de hange ato nikara mungu wa shaigu kwa inu ditango kwa ita anche unisha kia nge toko jika kwe cha ak anyati si ota ki cha ato nikara de hacha mungu kano cha mungu wa gwe che mungu ji shweka kwa nae chak anya teki na kwa cha tkhoro ateki ngitsi kwe tamahisha na kwa cha teta tkhoro atam tsima kunu chaka tsite cha teta anya te ngim ditango mtama kunu chaka tye sho ite ti ate go di ate ton kara ka ushenti te di khate khate class na go tsuye ate hinya te go di ta go no tsa miya go I ne ta go be no ama ere kuma ngima ere mo ta tlo di be erema chat chat ere kochi ngim goma ka komdeta jama na kwainu cha hinya go khoe he ke tie nne go enyama nne go ete go wa go nete o wa di kwetse nne go tina tino tie nta hinya go kwetse ke ya nete tsa a go a ja o na go we we kwe a di ga di tidi
1: na mat area
3: eka

Mato tawa de vere. Toto wakana tona takayare to ngamu kwa koteta. Im ohumu oto uta ombito ya wae maratokwe kwa ikeratini. Aha kwa

Ekska FM 107 kowe dano 9 tsa mesese tsa mako 43 minute dzinge karama gwatam o tsam gite dama gate aje a yesu isen ka tsama ata nye de dama hanongo a itano go tsau am o ka aka go si kanga mo ka si ya go ita kwa im am a tsam dikwa aka tsetswe dluwa go kwa dikwa aka o ka mtswe dama ga ga si aba si ya go ta tredle dire dire out dire dire trek am dire tsa tshumdi ga di ga mo ana go ta kwa aba si ya dikeso e ke ka ga ga a go mo go ta kwa ke ke go kung ka go no aje ga di ga di te Nzei di kon ee tare di kon ee chichi di kon ee Hong am to te hong am sena kwa takwa mungwa an sena kwa kuma an sena kwa takwa tek ee nja kunga kwa na jiteki tin jitek kleyeswi kwa kwa takwa te tana kwa tek aita tin kunga kwa si kunga tani kwa tiko kleyeswi kwa sabe te nguin ayaki maa katama katama te u taono te u tunzi ka kata te yowi ka kake ho kuri kwe kleyeswi ye sen si u o kai ki kanka kuta aji an kado sena te so ito we to sure kwe te o mungwa kwa takwa abasi ka kwa na jitkuri oe to ngwa kare kare di kwa ee ata ee di ee toa to nungwa kam jita kato kam kuka to atsam sure to asiye kwa to nwa ta tsameta inta kona uka khamu wate kha ata kona abasika tik ehe na kwa ateta ya tsaya tikwa inkara kha chechete ji aji kha tsam no do sin sin ahe khana sure tsam khana usike khana sure kwa siye kwa teta tsamsika khana abasiye ta kai khana atsamsika nge usiye kwa ta kwa khuisiye kwa khana teta tsam ta khun ngin eji ka te uwa e numbe nu ngin eji ka te khuisiye kwa nge usiye kwa tan masinde ta kha kufana kuka

De, ma e isi kari kari ta ta khunu kha uotsenu kha gengwara kwa shika ungwa kwa tsamsika ma esika kha kufani kari kota kwa kha mua aku kakuri kata kha a tsamsi a kaku kha maata ako di isi ki khata na khatin khawa khatin ma mta ako mtehi kwa kha ma mta ako si tehi kwa kha na ma isi kari kari nunata ina kunye sika ma e ngo kha guya guri kari ta ma e kha Yesu ya ku kuin ke heta khangwe kamze ka mungwa kota kwa khati ndo wotsi no ay de desi take baba mteke mama si take taba mteke nde cisi take mbacwe mteke ciye take taba mteke de ciye take yaya mteke yaya si take ta kha damasi khadi venu tasi khadi kha ukuri kam ke he kha mungwa tena ina akunya ta tinke kha misin tidye ti uon eshi chi ya gutsame a ekunye he ti kunya go miya tibe na wa ngwa kwa je kwa kanya kwa tingi kunye he ta kunya kaike si ike kunya kaika kwa na si ike jaro kaika kwa na si ike jamana kaika kwa na si ike kana kaika kwa na si ike te kaika kwa na si ike jara Janaka kwana si ik esuwe ma izika tiyo uwatik ima hak he yasu yete a iziki kwa rasena kesu ike intona muwate ina doro kwa takwa. Ata ina surenze kungu sanye kamzika ina doosa na kwa takwa ana kwa tasinu te kungwate sure yuka te kungwate tamakano tide ti doro kwa ta. A e ihe inta akun ti aminyate kwa ka ina ti kwa ka a izika ti wewewe. Ndiye kurikoji he yasu yaku kesu ike ata mnuwa mdiye kurikoji. So hambere kha, so hambenu, te kari kwa takwa kwa nandeta kwenye taima, apasi ya kwa takwa nguwa kwa tikiare sina kuta, so dika so ahe, kuma alpurikata, na kwa naka hito ndee kuri kwa sewa, kiare sina kwa takwa ngu, so ngu tatinka kwa naka, miya tuwe makaso kuwa hiya kuku kutikuwa kiare sina kwa ya ata, kiare sina tamiten khari kawa no khari kungu ata, nge tamzi khaji, nganu kha mua kwa kaya ike, kunya ike, te kaya ii, jamana kaya, jaro kaya di ike, kuto te, dango kaya kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kwa kum, kw

ska FM 107.9 kowe tano nege tsama tsa ska 7 tsama go 16 minute jenge karma kwa ham o tsam king gongor tsama atate a tsang gore na ma kongo te darna go ta kwa mung ka di ma beno kom ka di ma nor ka bo si o tsang wa nwe kum kunda tsa ke goro ka ma u koma na nwe go hatu tsemki aba si ha ka ma ta ha tsai ka go kunwa go si tsitso ma go ka ma teki na u barma tu wa gure tsom ka ma tloi ma gure chuchu wa gure tsava gure karta indo te mung kunda ram kunda je darna go ta kwa mung Nyamka kwa Alexander bai khaso u koma na swar swar na 13 ka e ke batho kwa bo boru kha 19 ka tuma kwa matim o tsam ke tare ka mkhama go sena kwa ka tlote Kalfinia u koma na khaso swar swar na 15 ka e ke batho kwa pobusan animo ka 720 ka tuma kwa matim o tsam ke tare ka mkhama go sena kwa ka tlote De ar u koma na khaso swar swar na 17 ka e ke batho kwa enwa manimo ka 820 ka tuma kwa matim o tsam ke tare ka mkhama go sena kwa ka tlote Kimberly Ukomana Hasue Boboruka 20 Kang, Ekawa, Pobusan Animoka 720 Amka, Kumakumatim Okam Karakam Kamawasan of Waka Totim. Kuruman Ukomana Hasue Swar Swarna 16 Kang, Ekawa, Englam Animoka 120 Amka, Kumakumatim Okam Karakam Kamawasan of the Totim. Postmasberg Ukomana Hasue Boboruka 19 Kang, Ekawa, Englam Animoka 120 Amka, Kumakumatim Okam Karakam Kamawasan of Waka Totim. Season ukomana khaswe boboroga 18 kan e ka batho kwa enwa mane mo ka 29 ka tuma kwa matem o tsam ke kare ka mkhamo go sena kwa ka tlote Springbok ukomana khaswe swar swar na 14 kan e ka batho kwa go busana ne mo ka 620 ka tuma kwa matem o tsam ke kare ka mkhamo go sena kwa ka tlote Sutherland ukomana khaswe swar swar na 13 kan e ka batho kwa go busana ne mo ka 24 ka tuma kwa matem o tsam ke kare ka mkhamo go sena kwa tlote Apinten ukomana khaswe kanaga 21 kan e ka batho kwa enwa mane mo ka 23 ka kuma kwa matem o tsam ke kare ka mkhamo go sena kwa ka tikote no te wete Kimberley si o tsa ke tsaya kana kwa nam ka ukomana ka te a wa tung a am a tri tri na ka tuma e kwa ngi ko ko ko sora sora na kwa gbe gbe ye ko dung dung e o tsam ke khuisen ka rata mo khinga ma tama e ka ko te ko kwa kwa kwa khomo ko ta kwa te ke tsam me e abasika go tsam ji ka temo go na tan e go ka tam tem chiri kam ki te ana kwa a tan e jin tam jinu kuri jinu ngwe kota kham am chiri kam o tam ki abara tam ji kuwa kwa tinta hanu te ana kwa hi ya kwa ka to tam jinu i ka to su i ka do ka do to te waji amu tsana kota kwa abasi ata u hatu e mango nwi ham tam dinu go tsi ko tiko thoro ko tiko tsami ko tiko gwi go go jinu e ji ka te nwa kwa ha ya tsere tsare kota kwa te tsare kwa ko ma kai kwa jamana tsare kwa jaro tsare kota kwa aji atete ta abasi ete ta khati uin e ma venun e kar ko te ko kungo kam ji ka te ata abasi go te usipani ji Ati anuji nyoko tu anuji anuji na chechere anuta maka a sipani anut kwa inkara ka angin ejika temu atoji ati efe jike kuna kana tamaka a abasi kota kwa haji wokuri musobo na musobo kudima amdima i dima giam dima gom kudima aji wokuri kota kwa guya kota kwa haha tamaka no hachi ikam hemu no kuwa matai kwa kwa jaro tare kwa jamana tare kwa ana tare kwa te tare kwa kunya kaya kubwa dikia ate anka kwa musobo na musobo amukunda na mkunda jike kwa kwa kwa ya tae kwa ta ako matuiha kwa I te ansam te I te kera te bebe tati tana kwa te tati te uyoska ha. Eska.

0: Di dalom kidsi kung karma kwa de wata chan kwana jete ang karma diga ntate muruti ta kreska akhti kamakota kwa 13 minute jenge karma kwa tam am okam aha ata ikara ha abase kwa tanu hat ndeta anji tenta kung kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ma isi karikari da khak he yasui sena khuta khunu he yasui kui kwa ti kwa he yaktan kui kwa ik ya kun kwa igu da kha do kha je do ta anzi anka dike hinti o ti kwa rasena kwa ta kwa ti mwa ansena kwa ta kwa ti tana kwa ta kwa ti te ta tinka kwa na jina tata ni kwa te gurikari nuna ta ikara kwa rasena kwa na ta ikara mwa ansena kwa na ta ikara kama ansena kwa ti ngam ti utrehena kwa ti dikuto ti utrehenu an tse unu saka hasati hoa anzi tino kha a tse unu saka kya rekara ngaka a etam te te ha tam a nu a etam te kunya ha kunke a nu te kunya ha ngaji kha ngaji ndeta Dam Gihang Yahota Tinu, Han Tatam Kuka, Gutaka, Gufani Karakotako Mirakama. I etan aidinga, go nay etam si dinu, Nakon nay in da si dinu, nay e si dinu, go a etan in yakim, gate for quack inco, carina tuman inco swara, swara, another dung dungoko. I am carriagum, kaam e a hakamatimahaki kumatet, ay hakon in venut, ay sahin, quack in venut, ayahuita quack inkara, dino ham taumanu, natat, kaisen of watari. Kham thum nata qaisen khatar kardam tio nata hisena gur katam kha hisen ka kona si tin kha heti ko ma ansana ko ta ko ti mu wa ansana ko ta ko ti abasetinu na no ti mu wa gosinu ne kha ike he kha isim am o kam tio ina kona de ta te ta na ko ta ko te te ndeu kona kona rikarta te hi tio kona ate khe yesu i kona khe yesu i ka kona ati amenya te veti ngo ma kona ati khe yesu inu ma en kona khe yesu i sen veta yo wa ka kha te khe yesu i sa miya te vende wa te khara ko ta ko na wate nka Take Yasui Twana. Take Yasui Kakwana, I take it in Hetako, te Yasui Sena Quatas. You eek in a more Kotako, in a serre to te Tana Kotako. Aji te Utako, and a te Suramatatis, Ditanga, swear to be an a te ankat, in Akna Matati, in swear ditat Roger, in three ditat Akrikoje, take taken, thrones are commu, take coma arching, take Kufanik and Moo. Makiti tin recaring, in a at a triate at Rikotano. In you, Antrije Criate. Nutinutima, some triago, in a you am dingo. Amate tinu tima tamti ama gwam dingo ba ina yu ama checherete tinu tima tamti cheche gur ina yu ama ina kuwate tinu tima tamti kuwa gur na ukwana matie kuma be boro ma na ukwana matie ndingo ama betere na ukwana matia kom kuruma betere na utahi ya kongu mnuma shitungu matia betere ma akwana shikiri karita Ti dihara beka senate. Ma isika. Ti a be watem kwa nama ti mua asenate kwa dinu. Ti utako na ahoji anyoma kwa takwa. Ti utako na abasi ya kwa takwa. Kaimza kumwa tabinu. Tem chirika ma vere kare. Tem chirika maka kumwa kwa ta. Tem chirika huma. Tem soto ma te. We te ma. No uwa eti ya sikuku na miyago vere kare. Kakwa ya hiyo mu mbere kare tatodi soto a. To nguma kwa takwa ika kukaedi iya a. Timu sa ya atini. Tikara anka kwa soto kwa tiki. Hisi na kube tiu ketako na tehi na a. Kwa ya nuntingu eti njiraka ketako na natak ketako na kun ketako na a. Kwa na teku ita usaki ago. An ketako na maa kingwa hai akoje. Tiki ingwa hai. Nunatanya kwa tiki hambeti rikata. Tiki hambeti mkwana matingu mkunda matuate. Tiki gana matuate. Tiki domoro matuate. Kiti munga ati rikata a. E.G. te atubu na kwa kaimza jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kwa te kare kwa kunya kare kaimza kunka dima te ya teta ya ta dawa a uwa te tamakano te kinerika te kate haa a dawa kita hitu te a kiarisen tu in kwa na te una mua kwa kiarisen tu te di chirika a di soto a te mua kwa takwa kiarisen kwa takwa boro kuwa kwa takwa ndingwa ama kwa takwa chisande a ama kwa takwa te mua kwa takwa kuma kuruna kwa takwa te kuwa kwa takwa te checheri na kwa takwa te ama kwa takwa te thoro na kwa takwa abashi na uti wewere tana mthoro ma ti wewere pera mthoro ati wewe venu ti iska hamua kwa takwa kiarisi ma kwa nasikitia anka dikama ti tako na takura kiarisi na kwa takwa ti teka kwa na he mua ansen ti mua ansen na kwa kiarisi na kwa keho kuri kwa sikiteka kwa na ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe
1: Eska Yawa

tahi te tuya mako ta anka de ankan kona ke siwana ai uma ja gare ka makoma ja skopum de te tuan khata ngima kham skopum tuma beri kare na uti dima khana tenwe u koma ki jawate tsaka a khetla mako ta 12 minutes nge kwa ata jan tsoko de ta tsirire te mtsama no ngo changwe itsamje nqade ata kare ka mtsoma ya kwa qanta te mtsama ta go khu o ka khu kwa ta kwa teta ya kunya kwa ta kwa mu kwa ta wande kuri kwa jie masaro kwa ta kwa am em ke khudje tego a tswara jiti kwa qani kwa ti kwa ama dite a kho kwa ti kwa pere pere kwa kwa ika di kama am bongi nguji aji a ise mu pranga am nama nam am kya kya re mata makhano ika di kem o ka chamu kama mnita khwe kwa kwa idi nguwa di nga tsa ya ke ding kwa kwa ita khono kwa mana nyama mata no an ek am jiki changye te ti kwa chamu no kufika na tswa qanqwa kwa ikwe nqa ngiteta go no shutswa kwa ikwe a tshwin tshwin ya ga a hete go itati a jiki go di nngwe yo khrina go yo tinga yo khrina go yo ngere kwa kwa idima a ke kutepura na go ita anti dim a kwa aim am a jamu na go mba kuri kwa tse chiko kwa ta kwa am 3 an o ka ya kwa kwa ya tse nngwe ku mtsam kita go ntle ya twa ga kwa a jekete ji a am ko ji a tle kwa kwa tino aji an an kli kwa jim am ki te te ta huya ta huya ya kopi kwa mga kihema kopi kopi kopi ta daraku daraku ya inang kukia inkao kuwe ata mtate ema hampe kongu kongu kao kuma daraku kwa tiko kuri kwa kwa nye kui kwa kwa kui kwa ek ama ki ya ta kwa nye kui kwa kong kwa kwa kwa nye kara kli daraku daraku kwa ta kwa te te te ema kuya kuya ukatama hampe kong kwa ma kuru kwa mtwa hampe kwa keng karu kwa ta kwa kuri kam am o tsam ke tatwa ko daraku daraku ko ngati di make en tok ema aki tsa ku me kun sha tsa ko kor tsam ko ta ka ngaten ka ka ha ko ve ke a tsam ka di time ko ko ve ka na ma ka di sia ko ta ko tsik am tsa sia ko si tsuang tsuang kara ata ve ka ka mata ha ya no ata ha brasa ma am na ma ta ka re ta ka tsa ji ko ko ka ko ai ka om gi tsa im brasa m tsa ka di time ka om gi se kere na ma go yinse am ta am ke khobin ai tsoma go ima am chanta ta khwa go kano wene ta am ke tsana go taka a ka tsa qantino kuma marakara na go yin kwa ni ka o ka mwa qanta kwano am a tsa de ga dam ka tsa nja tsa chuma qanta go no go fitweta mo ga ni go fit tse ka e ti diveti ya te tsini ta ta ve atano go fi ai ka tsa nya go takwa pi kwa mwe pi ji ve nwe ti ko je te kya te ve nwe ya te kwa sa tumbi di pi ya ve ya pi mga pa dim am de kwa kia nya ha in dim kong kwa cha kam no ka se na ku kwa ko a ka cha kong mwa ku kwa in ta wa kam ku ka nwe ga pa kwa ki kwa te mpi ma na a e pi ji an ka cha kha tse ri na ku ita mta ku yo cha kuma ta kwa ku ka brasa mde ta ta hunu ha ke hong ama te kema ta am a cha hiya ku kuri na unu kao a ka tanati e kao ui koko ui ta tsu ka ta ma sinya go a go khoni na go ka ta wa ka makatso go ya go down ka e tere go ta ka 3 an o ka ka a ba se na o ata te te nya te ma ngin e ji ka ndewe te be te te si wa go te ka jambe te be go a ji mo ka te ya go te kamji ke ke ai ka nwa ha a komboni dia komboni chali komboni bravo aka komboni ndewe te reke tse anya te tse kuri ko tsa ki te ta ntse ne kuri si kwengi kweve ya kuri amide ke khuji angya wo yiji komboni jiki tim tsetsere ma tse ana go go te tse ki khona koma go te ma anembre wa ji a tsana go khona ndi ya kwa ti e kunwa khamba te komi go ti go a go ji a tse tu ma go go ma go be tse a tsamnu ya ga go ta to tieng o matene to go ndi sente na tse kwa ga khona ko mate ka ngi go kwa tse go rata go ti ya go tse te di tai ne ka o di ma ko ka o ma ga o ko ka ji wa ga kuji hisana ta ji ainve jewite tsamshine e erete huwa kwa takwa huwa amua

0: Amango kiaba tuma no hamango kiaba ma a ho di a di ha ko ata te kora hive chere khata ma ha hu ni ma eno cha cha wo ago shai shi heti ni mo ago shai shi heti no hu a di ana kwa ai ku ai kwa kwa a tu kwa ai kwa kwa hum a che ka kata ti kwa che kwa kwe kwa kwa hi ni mo a ai ve na kwa hum a che mo ma no ki yakara kwa hum ti kwa hive ta che kwa kwa kwe kwa kwani ti ave na mkushi kikwe kwa kwani na aha mandera ni parata teiti mandera ndami ya kwa parata para hukhili mata taho kwa miata sinu hamkwa kagwa kwa hambe chadi kwa ayo shakulina tanu chadi ta akwe ateta nu akwe kwa na akwe mwakanyu hambe hamkwa kakwe ay hamkwa kakwa hamacha akwa
1: tamandera hinyata mu akokoro tamkhoma atahinyata and onwe amaham anishoka hinyata no temwa kwa twata te anqate no ate twata miyata no te kwa twata te anqate no ate twata miyata no te ta kwete u anishoka tinhwe te hunwe khosi ate dihate te miyata kwa kham hin yo te nwe amwa kwa ta kwa te kwa rakwe te wota no kwa rakushu wonya shi kwa na he te kinsina te khwe te minya te diha te te nga deta te ma di ngu kwenu ma di ve ngu kweta ako shiki gara we ha kwa te shiminu ta kwa kwa te kwa kwa muwe ma te mga minya te ma di ngu kwe nu ma ki nga kwe kumwa te rita nge ngu nga kai kwa kutota kutota kwa to kwa kurota e ki te mi mu sa kia de te kwa te ta kwa te kum sa kia de te hambere kha kwa te to e kha to ngu nga kwa to kai ku ngu kwe a to diga to ke man e ngungu ta ma peu e re sonda han e ri karita ti u dozi kanu ti mun ta hin khuna a tsai ku shu ane tsai ta ti ya kwa ta ti ya kwa ta kwa an ta kwa ta nu tin tin in di e am e mango ti ru sha jim ane mja khuna kun ka ane mja ta ma ngu kun sa kwa khom tsame wo ngandi tsam ki shi kurina khunu a kwa kai ya kun tsai ta nu veta ji a te kwa kwa ta kwa te kun wata kiti dowote an tama ana hinya gwan e here here na in eziki ta wono te an singe ukote tama kan e kire kiti dowote an tama ana hinya gwan e here here na in eziki ta wono te an singe ukote tama kan e kire kwata ko na te una tsai kwatino ana shi tsai ku kurina khunu te uka yago e hinya kwa te te ki ta kwa te an sa ndi kwa di kwana an e te ki tin tin yate kare sam tui man e te kwatom kwate tema na kwa Jerusalem ka shive tiko ta ko nui om yim kyao ka shive ta ato ko jinsin waten de ukwa nai kire ive ta ato ko jinsin waten de ukwa nai kire kareta ge ate darana ko tawa aje teke tinga te a khoji am nin kam ji ka ange te awajete nanu te ki ngina muwa ko tama khan tama kha tama kha te kire ko ngo kun ka dangwe wo na ko mishinu kuma tsai kwa ti an khonki tinu tende ta ngina akwana ki awate jarok ai he taun ka tinu khona jaruk ai sain tamanu tsone tsa tinu tsa kaya kum kwanam ka inu minya ku kama ma enga an anwe na kum akuma kobe na kwa jaruk ai ma ha be kin deu ma a ki kom sia ko kum di matin huyu te kha ke kha tanu te ngwech ikleng te u tsona ngwech ikleng te kama te re te u tsona re te kama te bere ta aji ti do wa kwa den cham kai ku ju ane ngweta tsichom ane tuwenu ndeu kwichau akha cham tsichom ojiu ya kwa ta kwa pere oiki tsutai kwe kansa e kwanaka ma eji hango ai are go ta ko tsutsu e khom ta kuri ta ko e te ki kyao kyao kwa gwe to teta ma kyao kwa gwe to teta ma tsutsu e khom ta kuri ta ko e te ki kyao kyao kwa gwe to teta ma kuma ko ta ko darana ko e hate abashida
0: a ki nge ti umu shika no ti mu ate he te ni e shika hate abashita khonu te doku a hoy a te do kwa kwa te nu te khabana kha mi ve ye ma nyu mata nu ma shi nu sha ma go te ti ni ata nu ma nu ve ma ata mi te ve mi te ke he te nu na kwa te do ku ta khunu te shi nu kwa i se te shi do kwa go ve a nu o ki ta ma kha ta te shi nu kwa te shi nu ngo go kwa kwa te tha ma te a ke ya be kwa hu mu kwa la ku ka ma te a be kha be kwa ham be a ke
1: ti dote akwana ka ngeuna kwara kukashukan kwana ngeuna huwa be kutateta ako temia kono ni eha hiyo te kwa

0: ute abashisabe ega inyote kwa ute abashisabe na kwa chamae mape usikive ka inyote kwa ute abashisabe nge ega inyote ute kwa ute abashisabe na kwa chamae mape usikive na kwa nge nge so nge ega inyote kwa ute abashisabe na kwa chamae mape usikive na kwa nge nge so ndaka sikive nge chama nge sikita maka teho Tate an te di ta angye chem kate di kate do watil. O aro hangye te abasisano. Nde wate a begwe. Hi yu te mouwe dan kwa te kun kun ka njati na a klowe. An kuna kai kunu an e kha hiya kota. Cham nu kai kwa nyo kiting do watik e. Cham e kha cham nge kuma ewe. Na kwa te kha te plati yunga kuma ewe te akuna wuna kuma te. No akwe an te an na kwa te kama an te e hi an e. Na kwa na an e jita maka. Tuna khana keke tinkwen tama khana kum unyati kwe. Khana kumati. Tuak ente una tara kwa tinya. Tuka haa kuha ngun emki. Taku ente na tara kwa ni. Taku ente una kunu eya hina. Tuntama keke tika aja. Aji ugu kwe giti ngati na cham kai kwe. Agu kuru ya kwa tako tichom ane. Aba sede. Tama na cham kabana kun ehe e wogu dango he e. Na kwa kei nja cham kai kwa gu. Kuriwe nataka ikara ana a. Kwe ngumkum e ane e. Aba siku wago.
1: Anketi abasi kwa gono ehe tini tete tika ushe wiki miyate eno ka eno aki ngongoro bahinu koma kwa angongo anke shika akoni diko aha manata tunta kuna nao kama ante na kwa nao doa tere rekwe tere ta ka ushe utati ata miyate
0: anke unisa kiai katwa ya kwa tikuwe tuamai Is it like we could have a taman kai kwe guanam hakuink ehahan kunde tatamaha te guanam kiares in yanu kai gutagwe takuna kuna guanam kwehink erati we takuna kuna guanam kwehink erati kehem takuma kehende kurita kumba kurita kuta te kahink erati into and when you come to te uya tinji ton data kai kuisa toki te kate radu he now what tom seumkite anka dik Anya ika kwana heve radusiwe radusiki jarok aisu anishu kamka radu he nako tom seumkite anka dik anya radusiki jarok aisu anishu kamka he kumako to abasi nako kehema tama awo kwarasendi an khamtama khamtete an khama khuwa atauka anijoka venu khuwa khama veta di ane an khamka sata tem anak aim gitano nji ha kam ji haji hinto tum tama tuma tu eh kama wote no ange sa dangwa wote ke hem tu kham te nde tanki jaro kai ko kwete ki sa kai kon jamin gande venu gande she titama ti tun eh kun khwe ati ke sa kya de tangi e fungu na makaki hanu fungu na dia khamin ai nja tama khanqiya ti tan im am kin ye ko kon im ki vena bo bom ki tama kai ko te kai ko dati nin e kwe te tu an tsara hata kuma yosef Ako makam ane ete suara mahano kau kwe tamate anji guko je gwe kota wakuwa ngu atunde ta te tlai guta ting kam zikini. Ngoko je te tuang kwa raha tuang kwa jim. Tako makam ane ete suara mahano kau kwe te tlai guta ting kam zikini. Tako makam ramate guko je gwe kota wakuwa ngu atunde ting kam zikini. Ngoko je te tuang guta ting kam
2: zikini. Enige persoon wat gegrief is dier enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints.ccc@ikasa.org.za.
3: FK

0: FM 107 owe download nyegetsa mekeska nyegetsa mokotako 14 minutes nge gotam am ocham kite aji abasiyama gotam ocham ki atinga tamkat very karita aji ha ijim am ocham ki ngo khasi gotana kha khawo kwa kya te kha khawa kya te dan ma isi karikata kha khawa kya te ngo an kha koma te ike jingo kha ki kwarasina kotako kenja kunta kha bete ma isi ki Kumi titema ha kuma hi tema no kumi hi behu kwa inkara ha ha abasi ya ya ha di kwa na ngo tsi kwa mtema ngo tsi kwa ti kwa tsu kwa ti kwa thoro iti kwa ame kwa ti kwa tse tse re kwa ti kwa ate inkara ha ure kwa tako abasi ya kwa kenza kwa ngo a ina yakago ina mana inta kuna yakago inta kuna yakato te ata ha abasi ya kwa maatam yakago ni manga iki yakago ni makuri yakago ni maki yakago ni karita hinkuri yakago ngingasi waha ha waha ma isi karikarita A isika ma isika ni ha iya ikeka papam kya na ko kuma asin aji ha iji ha jite tinte te abasi ko ta ko kai kai ha kun ta tinji te kitin on dango ji ha ji on dom sento te mu ko ta ko ha khao he e kya bona ko ta ko enja te kun te a ina ta ko na atsam jika te twati mukunda a te twati gana a te twati khara hinto te twati di jirika ta ko te mu Maka te kuwa te nunata ikara te kuwa te takono tsik amhe te mu te uchirika si tsik amhe tako te ke yeswi kwa rana kwa tako te mu makite ti nunata ikara te tinta te ha heklewa te heklewa guhe te makite ni te nunata ikara atsamhe ha muwa tanu ha ishika ha khati rekare khati verikata khati tamaka khati ha aji amuwa asinta aji ha dangoji te kuwa nkora kwa tako te haji nata ikara te kuma gurikata tsi kwa mkanu a kishwe ite ji ha dangoji haji ditango ve
1: Three,

0: nka tso tɛn ŋa keke ŋa tso tɛ tso tɛn ŋa egu wa tɛ ke egu wa ŋa ye gama ke bo ke gu ti bi ya ŋa tɛ ke wa ya daŋ ŋa daŋ tɛ ke gu ŋa ba ya kaa ya kaa ya kaa ke wa kaa ŋa tɛ do kaa ke ga ba ke ti ke kaa ke ga ba ya dum ŋa tɛ ka ke ke ga ba dum ŋa ya ke ke ku ŋa bi tɛ ke ke shua ya ya ko ke ya kaŋ wa ndo tɛ ke ku kyɛ wa kaŋ ta u ke nhau u ke nhau tɛ ŋa tɛ cho ke ye ke ma ta li wa tɛ ŋa a ka ka me a ka wu si sa gu gu a ŋa ma ka li wa tɛ ta ka ka gu to a gu gu a ta ta ke ku a gu tɛ cho tɛ ke a kaŋ gu gu a gu au ka ka wa cho m ga ta ŋa wu ndo ŋa ŋa siŋ ya ji ka he ka gama ŋa ku gu mi ta sa ndo ta gama ka ndo au tɛ ke ma ke ta suŋ ta a siŋ tɛ ke ma ke ta ba sa de sa ŋa ke ga ŋoro dure ta u ke ga ŋa sa ga ku tɛ ke huu ka u ke ka kua nda ba ke ke ku kue ma ti wa m ti ta ŋa ku kue ta m ta ndo sa ŋa ge sa ka sua ti sa ka sua ti ka ya ti ya ka gama ku ndo sa ga ke cho ŋa hu ta ba ta kua ta ke huu nda a gu gu a ŋa ka ka gu la kua ke wu si si gu gu m cha ke a ke o ka te kua gu gu ke wa ka sa la ta me ŋa ka ti bi ta wa chu wo ta ti bi te kua cho te ke ya we ke ŋa ka ka a ka a ka u ka ba a siŋ he ka ŋa ndo ŋa a ŋa u ŋa ŋa siŋ ke he me ŋa a ke kua ŋa u a ŋa u jin bula a chu bula ŋa a u kua ti ŋa ya ti i ndo a chu ka ŋa yu ŋa yi ke o ti ti ka ŋa he kua wa ke ke ka kue m ma kua ka ka bu ti bi ta wa a ku a u ŋa ndo a kua yi ŋa yi ŋa yi ŋa ŋa ka ŋa siŋ ka he ka su ti bi ka ka a ka u ŋa ŋa to to ka siŋ kue ma wa ke kua ŋa a ka u ta kyo ka ka ga ga ka ka siŋ a ta me ŋa ta me me me me me ne ŋa ke tu ti ka ma ke tu ta ma ka ti ke ke wa na ka ke ŋa kua ta ndo ŋa ŋa u ka ndo ta cho ŋa kua ta ke ta ta ka ŋa ka ka tu m ta ma a kua ka ke tu tu la sa ka ŋa ka ka ba ti ŋa ka he me ga ka ŋa ma ke ku sa a ti ŋa ta ŋa ke ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka ta ŋa ka ŋa ta ma ti ka ŋa wari wari ti ka ŋa ka ba ma ma ku ne si si ku la cham ne si ka ŋa ke ma m ga ma ma ka la wa ka ndi a ta ŋa ke ku lu ŋa siŋ ke ma ke kua ta ndi a gom siŋ ke he ma a cho kua ta ke he jo ti kua ka tu m ŋa ŋa ka tu m ŋa ya ke m a ma ŋa ti li ku ku ku kua a kue ki kue a ma kue kua kue m ga ta ma ŋa ŋa ŋa o ka si ŋa ŋa ge ku a o ta ke ka ka ndo a ke che wa ke m ma ku ndo ke ke ka ya ya ti ŋa ŋa ke ke ya ti ta ŋa ke ka ka ta ka wu si si ya ke sa la ya ta li ge ŋa ta ka u ke ke ŋa ŋa ba ŋa ŋa ya ta li ŋa ya de ŋa a ŋa m ti ŋa wa ya ju ke a gaŋ ta ŋa ya ke ŋa ŋa ŋa wa siŋ ke ta ŋa ya ke te ye wa mi ma kua ka ke kyo au ka ka ŋa ŋa ge ŋa ndo ŋa ŋa ge ŋa ndo ŋa me ga m koe kua ma ma ŋa wa ya ka ma ta ka ta ba ta ke ta ndo su ko ndo ko ta su ko ndo ko ta su ko ndo ko ta ŋa ŋa u ŋa ka ma li ŋa ka ma ke koe ma ma ke ŋa ŋa wa ke ta ŋa ge ŋa gu ka ka ŋa ta ŋa ko ŋa ta ŋa sa ŋa u ke ke a ju ke ku kyɛ wa ju ta ŋa a ko la la ta a ŋa a ŋa na ba ka u ta ke ta ye to to siŋ ke ka ma ke kua m ga a kyo ka ka u ŋa ge ŋa ndo ŋa ta ka ŋa ma na ha ŋa ke ta ka ŋa ma ka tu kue si ka ma ne sa me si ndo a ta ke ŋa ke ŋa a ga ke ku ŋa ta u ŋa ke ŋa m ku ta se ŋa m ku a ga Ma kwen ta ke ma ka ta ka nga kwa se wa mki ka kaya ka ta kong ta kwa ka kong nga ki atwa tisa ka ka kong ka ha kong ka kong wa ta kando ka mkwa kwe ka ta ka ta ka mka he mhi he wa sai si ka to wa kula kong ta kando ka kang hang ge ta ka ka tuam hwa ka ka su ke ngam te ka me ga ka ma ma hu ka ta ka ma ke ma ale ka ke kha ka ko ke gu li ta ka ka ya ka ma ke ti ai ta chi ga ko ta la u ke ke ko ko ta ka ya ko ke ke ne ma ka la wa m ka kang na kha ka lo ga ka kha ta ngi ku ga m ka ta hwa m kho le ng ba ka ka ta ga mkata ga ka iha mtang hii mkakwa kwe kandwa. Wa chichi mwandwa hiya kongte sandwe ke oweka weka kake kwa kwa kundwe sangwe kwa sa kore kwa sangwe kato kwa hangu sangwe sa kata ngege kata sangwe ndwa kwe da ane kaute wa ane chuta ane kaute wa ane chuta sa kaka sa kaka kwa bali saka kwa kha dibi ka kha dibi ka a ngha ku ya kan wa ti ko ta kwa ta la kwa ju ngi ga ge a un da o kwa ka no ngun da ngun ku ka a ge sen ke thau ge ka wu ji ji ko kun da sa kha ka de be ja ku ya ngau khau ke thing wa ku kun da ke o twa ji si mo ngua ga ka o ga ge an twa ka ji a ke ya nga ji a ya cha ya cha wu ji se tang wa ngi si mo ngai ta wa kong cha san dwa he ya ku wa kong ka ka wa kong ka wa kho ta wa a ju ga ka wa ham ka sa kha ka wo ka wo ka wo ya khu ka sa wo ji ka ngo ko ge kha gu ne sa chen ta ma se ka sa ngo ngo chen gu sa ngo ka ka ge ya ta ka ka ka sa ngo ka na a kana ka ma ngwi sa ku ya ngwi da ku ta nga ka ngwi ka nga che to a kana nga nga ka bu ka kan ka ne ta da chi ta ka nga che to o ka ngwi ya ya ka ba ka ka nga chi ka ya ngwi ku nga kan ka ne ka nga ka bu ka ngwi ya ka ta ka a na ka ngwi ka ka si ta ngwi da chi ka sa ka ka ngwi ya ku te ka ka wa ku sa ngwi ka ka ngwi na ku ta kama agudibi ta thoma ta ta a de ba te hate wa thoma te nga ka wa gudibi ang nga ka cha na te ma kha ka ki msiki
1: moro moro bunga ma ka ke khoko ma khum ka manda khaya ang da chu chonga da ju nga ta ata tia chata kungo kota tia chata kawa tia la kawa ngole ke koko mangu ogu ena hateti ena ha gola hen ha a o ta kangu kungu ichi kangu en hanga wata chika ye chika na eko maa kecha ta ka kakwa chika wa ngole si chita mkecha chika la ngau mapondo ke kwa mke chisumu ya lahe ya biteke na kake wa ngwe kwe kong kwa kong a malili kong kwe ngwe ndi a wa nga kong kwe ngwe taka he akwa ngwe kong ngwe a chichichi kwa ngwe ugu no kwe a taka he akwa singhe ya ke chit kwa ngwe ndama kwa ngwe a a kawicha wana kwa kala ngwe ichi chata ngwe mkago ta kong ngwe ngwe ta kong ngwa u wa chisuma ndwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa ngwa khale ka na ngima ka ntwani ne ku kho khaba mi a kho mi kwa ngwa ngwe kho ka ke u mi kwa ne kho ka mi ngwa ngwe kho kho ka teta ne na la kho a chi ga mi khaba ngwe kwa kwa ka ke ng ha ndwa khale ma wana ngwe ka mi a ngam ma ngam ngwe chi ka ndwa ngwe cha kho kho tswinwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu e cha ngwe tu ga tseng o kwe tsho o kwe kwa tika kam tsho kwa kwa ta ka thatha e tika le khuki tsha tsala kho a tsha tuan te ke o tsho kwa kwa tutuma ngu kwa ang wa tika ndo he ka ka wa ka ka a se a tutura se ka ka te ne wa ngu a te ka tsi kwa tsi kwa kho ka tsha tsi kwa ngai ka tsha tsi kwa ka wisi si ta ka ya tsela he kula mke tsha tsi sumu ngu a ga kha nda ke wa bo tsi ko se kwa se mtsing he o we tsinga bo bo sa ngwe ka o gete pa kho ya tsanu he khonwe ke kwa ke ke mi nka matena kha mo tsi kwa ka ba kwa wa o tsinwi ka ng te ta ng tsi kwa he mke ke mo o khali ta ka mkha khali he tsi kwa kha tsi tsi tsi kha tsi kwa te dina tsi la te le ku kang tsinga ma te le ku kwa kang ya tu wa bo bo a tsi kho ka situba ya tsi qaya wa ya ngwe bo ku kuna ka ng kha kanda ngime kha ke tepa kho ya ta ka ng ma cha kho xa ya ya mo so ng o kha o di ta ka kho ngwe mko ke kho ke mo so mata na ge kha ba ponda to ga ke mo so xa chi chi kha kho nga ya kana ngime ka chi mo ge ta ka ma kha go di o xa nga kha kho ngwe ke a chi chi so manda ke a ke ta xa ya story.

Ska FM 107 oe dono nyege tsa metse ska nyege tsa makwa 48 minute jenge karma kwa tamge ko ko ima o tsamke ata khatu an kwa ta ke kire ko ta go kuma teji ko go jidi ku faneka abasi ya go kwa ta ko gonte a tlhe Yesu ye kwa ta ko teta kuma de ke ji ga ji ku inji ga ji ke ga kunye tsa ye tlo ke am e ke mano khana ta e ka ga mo a tene ndeu ta ga tsa sina ko ta ko ga ana hire kareta na kwa khana ta kwa ku karamuwa a to ri karma ko khwende u kwinsi ka kunye tlonu na ta kha u kwinsi nde ta kha muwa a tlonu na u ta khajike kha kunye tla ya tlokem ta a go je ga cheka na go ta go kha mungu kana a kha marketing re ta kha ta maga kha a je a tle Yesu itino kha tla mno mesi a je ke tsa m kha ka ita ko ina one ke kha tle ke go ta go kuma ya iketa ko na kha na kha kya re ka re nna ka ti ina a ta ncin e kwa denu ngo ina tswa kha twa ko nngu him tsamke minye te ke mo ka am ai khuru atim ukango atanongo kha diga kam ku kasino dangwe wo kana go ya te khuru na kota kwa ina ndeta nyumi hakajini.

Exka if emo honetin si bank owe dono nyecha mekeska nyecha mokadago 5 and 5 minute zingye hotam okam aha aji a anka de tuan kariko ane kariko kuyen kariko jamana kariko jaro kariko te kai jim am okam a taxi kwa mkatama kakana gwi gongo kwa tako anka dingo kumata anku kwa tiko kake ha abasi kwa tiko miti beng unwa di kumata anku ta te kariko ane kariko kuyen kariko jamana kariko jaro kariko tiko kubwa di kia a aji ha iji ha jiha abasi ya kwa inta ha tama kano kaki ngiri kia ha abasi ya hivi an inji di okta papa mkia utu te tana kwa tako te kakona jika jia temu wata jia he yesu isen ta jite bebe ha iji ha jika he yesu isen tama uke mkaka korom chom kuma kwa tako hao radio ndi ta te kakona ma teke kwa tako hatu anko kesu iye tan tun saka hasan tan tun saka tun te ateke saka ha na kwa ata ha ikere ha abasi tama tamji kwa naji tunde ta ankam tun yamata ta ha ya kicho manjo ka te te mati riano duks ndube ka kwa te kwa kwa kwa te tin eska tot on karaha e ya hutaha.

nokuthula wa musol asigege ngamke moli ngola qomtike tini qwa 44 minute ke konke radio xka fm chimusi mola gita qomtike ke mchu a ngqanqa ko program ka khisi ngantini ngwa ke ngqo wa ke chimusi ke ke chwang ke twisa mukugika ku qwanqa wakhe ke anjika hem so qwam de bichu a ngwa ilaste kwartal a skola bilungisa tsang he tshe khisi ke dine ke akala u tweke tshe makaba khali bilungisa a tshiku tshe he tene ke a u khama yincungu boni khona a tshe tshe ga tene khamani ke de go khama ko o sio kam ke mpe kwa nga okwe ke tshisen o le me ka he a de be ke tsa tsa sentle ke a tsho a seng he u kwa de be he a ha wa de be nyu ke kha shont kha dirande i skola a ya bilungisa ola sing ngetang hai ke chimbe khono nge kwa a sa tswa o a nngwe tshibi sisi nqaka o ha tswa nqa a kama khabi nqa o ha a nne a diga man nqa o ha masisa a kai o nkhuya a nngwe kwa ina kha tshi ka ngo tupanga ka tswa nqa kho o o qotse me go gunga a du dhosa a mhagi gwinwa o a nqa go ke tsa kha guma kamdi angin maka swaka angin kwang ina khati ka gya kwang a kachichi kachichi ge he da wang a tulung sa ta ya khong a hofa se examina he ching khomeni ge kha kolang hu u ya ngung ya ta he ya vilung sa kwang a to tu tu ge ka lung sa ta ya a ya examina taga gita kwa nga omtegege chimega ge o akhali mtebe ai khason ti tigdan khona katin watski ge thokwe o kham ko osyo ka thwa belangre ki ke mtebe ai khason ti ti mke ga kuchu sing hai u ama ge ngai he adawa ge tang kwa kai kai mshu ta nyu ke he pani ngwa i ding ku gum ka ngma o kwa tibi aga kai asma ke pani ngwa ya ngku ujela ya chi fuku fuku usika kuma ngiya ka ke a dawa ka skola bilunga sa ko sing sing ngai ngwa dawa ke kai mso wa gati ma dawa ke tangu akai o halimang dawa ngwa kai kai ngwe ke gingwa o

Merishen aya muso ngege ngamke muli wala komte ke tini ekama 55 minute ke konke radio XK FM wala gita komte ke chimusi tini gire kwetu agme ngwa ko program komke tans komke minute akome yehe agme ngwa program atike kamchi gege akama wala ngwa chi gwa yalf irin ibi ka wala chi gege an a wa yalfu ngwa kama program yang ka kwisi yalfi ru wala mkan ka chi gege ra ta salesti jack ke chimbu ya chi gege asi kama ngwa ke ya bilonga san a program ya program a ya kulin khin ha chi gege ta a ngwi ka wisi sim ku giga ku ten ka ngang chimusila program yang akal utwa ke wulila wa journal a program kan no si kan tini ci gege a utam ke khason te tit gani khona ci ga thui sam ku ge go sam ci mo sala ki chang ta ma ama te ki bunga mo ge ku ke le dom ko kuma ke wulen ke ke thui sam ku ge ga saka khisi kan ge kan kon wa ke program yang ke ha kwa ni wa ke ci ge he ni gani khona khama ko kwasho anje ga de bitini a ngwa I kanga chufa si eskola vilungisa wakang he mwegisa wala si mgita gmik angwa mko program ki gang gita asa fita teka wala chidga kam mchidira sa kwe hi program nang kwa chidde gihe a kala utwa mhmm.

kwa kawisisi kwa kanguwa singa kwa ya kula energy ya ngungu chisinga chisi ngana kwa social connection ngana kwa kamge ngana kwa magiri ngutalisi ngana magiri ngusukusa ngigwi ngana waka ngana wa chisinga chisi kwa ya ngungu kaya e ya kutu tuma chitwa gisang taka tuwa kwa kwa tuwa ngana aku gabu ngu ya kakwa gauti tuwa gengu sika mangawa ya dingwa tuwa ngu ngana echu ofang edang ngu sika ma sika ma ofang eka kwa kwa tukre na edang ngwa chuta pasala sura dura chigda ingwa emang ngat ngi hakwa tu wa balisi ngat kwa tu wa chi tuwa gisang wa ngkai gita gya chi tuwa ngda dungu kwa ngga chi tuwa gisang da chi tuwa chi chang ha na ingu gikulo kwa koli he ngkai kwa gina akwi ya gina tini ngu ngwa wa emuku giga ngga ka chula ka choka wa ngga chula ta muku giga kwe chu sing hi u chige maa tuisa muku tini giga chu kwasa u kwasa wa kwe gichi emge gam ekwa ngge chan wa ngin hula problema wa ching ngau gichi kwa a kwa giga chwa ngin chimba ea kwa ya ching he huik o sing kula ya ka kwa ngwa ngwa kat icha depresia ngin stress it ngawa ngin kwa chwa chwa muku giga ka a chi kwa ngin kai kwa ngwa ngwa ngwa kawa ngin ufu kwa ngwa ngwa tawa kaki kaki ufu kan kwan mata wa chula da kuma ka gita wa ikin chula ta ka hun si gita kwa a kwan ha wa an jam chok mu ngam ku ngwa ang kwan ha om ki chige he wa mulin ning khason titi aga kama gi khamo ko kwa si sa le abunga sing hi wa khwe sing hi chi khwa e he asika ngo chiga ga khwa ga chwang to ma ya hun ho tu ka ki kwasa ofu hana ke a understanding wati ke tini thoku khama ku siu wa ku eka ngosi ngulin aga ngin kha shonti di kama ge ha u kham u ko wa ka kokuma si kam ko kwasa wala si ngin gira gim ang program ke gan gira sa fitan ta dura si digra sa ke tina kru tom ke wala musnga ke ya chon

soga lami wa muso ngase ge ngam ke muli wala konti ke ya u fikta wa 54 minute ke konke radio xk fm timusi mola ge ta kom ke katang supam ke manite ya kwame on khama mko wala ngin kwa tigge he wa 12 irin ewi kalo tigge ge angam awa 12 ge ta kom ke mko kren kwa khama mprogramma nke kosi wala 12 irin ewi tigdigira gam ko khosi program ya gya kom ke chebunga chusa tungking hi wala sila muku ko ni gwa kuma ke ko gera do xfm tigdigira sa ko him ko program la a ko ko wa chimushin ki chang tama qamate ke bunga mu hege ku ke le gwa kuma ke chimushin ke ke chusa muku ge ga sa ga khisi ka gya o kham ke ning khason ti digan khuna hege chike ka kwa chwa chwa ka kwa ka hong ke ning la ke chi khisi kiga gehe a nkhi wakiti wakang hem ki sa programa chimusi ngita agmin angwa program ki gang muha gira sa fita te wala chigga kham nagam chigga gi wasa tom ko to alfiri chigga sa ko hi program ni wa chigga ge he a kal utwa mu

Ona reteng siebe o he ta khono niege FM Brown Desi teteta ya Ciamate ne te akade Pascom to the Welanga ne can onyo karatse one sa ke ncamje a Brown Desi te ke kharante ana go ke ncamje ke te aka kwa qwete o tla e go tswitse be ta machanje can tse one sa ke ke te o rado se ke team akona jikati ke ncamje ka nge o khwena am garaka kwe jama tinde na kwe tau kia nkamche akaye kutwanche kau jiki te cheche ku na kwe tete kum kwa kwe tau temu kwe itamite dausiki akiri jiku insi kate jite subuka ku te hoka ku na kwe tau te kaisi nza kum ne kanka unisa tiduete oktobere mate yama kwe tau avasi yati septembere mkakati duete kumche hete wote radu wake an oro kia nkihe ne teka kwa tini temia tika oktobere mahiti yo teke kase ndia khangi mgoe maam kwa na ite muna eksamene kwa na khara 12 na te unase kwe tau yama kwa tanu kuna te kwe tau yama kwa ngwe vya kezi kama tezike kwa na oktobere anisoka timia kwa anja sine eksamene nyambre khati na somsure kuwa tita kwa na hersineng tamite kamen te ukamjika mitri na te kleuke utai angie kwa yiko jichao kronsi uru na kwa yiko jichao koko nukomu yani yare mka cha are cha inyai yen plus yene vibri yare mka cha inyai yiko jichao are ada kanga cha mese kwe tau ya kwati oktobere tamite na hersina nkwe cha mu asure kwe tuna kaya kwa de kamjika akte wahi yiko jingie kwa yiko jikajia mitri na kleuke wakwe yini mexamen king yiko jitok daranati tokte wako tau oktobere mke kaya kutuwa kwe kwa razi ngeo kwenye tikaya kutuwa ratinti garanati keke kwa na kutuwa mtemu te ukamjiki tamate ahita hi examen hem aya kwati no te ukamjiki te hita hem examine ada ya khwate no tsukamjika tsatsuno a tekebe mitre anu tsasa go ara timi ka re kona ite motho go tsisi ya kweta o tsuno a examine e shoka a pepa shoka tsasi ya kweta o muno tsak tsak tsam ka ende mitre a ncinqa anqama hi be ncinqa ete hi ai be shure sikim ka ba tsatsuno examine e khurina go tsam wesena ke kere hi matsa a ga go engandi e fractuie tiki keri nang enyata nna ta tsa koma ana ta retin tsa tsuma nqa tsa nqa an tsa ga kwa shure e yahi a go he shure sike nqa mai he dine tsa tsa mi wo beti a tsa nqo bona hi tse tiki kenya tsa mana nqa go je metri manqa ti tamano ti sahi a kwana jika tse tse tse ta mi go tsa an onyo ka re tsa one sa 20 go tamane 30 ya ti abekwe kwana te ki e tsa mjika te mu ku insi ke nga anisinja kwi desa kya kwi te kwi anisinja kwi desa kya kwi ni te kete cha kase nkweta mite ni cha muto ni kujo yoshi kakate muja ukara khao cha nkwa cha cha cha kete cha nkwe na nkwe sure akun cha ngobo ve klasi siki akune kujite muwate an onye wakara kwe unisa kiri kwa rajika tigara karati ngye ukuna nkwe na nkwe kun na khara 12 na ngye ate kun dango kwe award anandete kai kutano te nga huti nkwe kase na khara 12 kite mu te ukamziki nte iten cha nkwe sigara takono nita acha kutono kwe saam kwa kia nya haka machake hiyo makutono tia na kubora machake nga evya kesu ovun stakhaika cha kutono kwe tau sigara kwa nita asyeva nkwe machake aisi kwe no tuta mchake ike mo gwana mkatete kwe kwe atita cha si ete tameno ucha garati acha mjika cha kuruna klasen cha kuruna klasen ni cha angove yo sika hacha ukrunsike cha angove tuwe nkoji kwa na echa avasi ya tavem ahoji acha okong hai kouta. Akwana jika te muhiti yote jara, chak eya khanyama kwe tau kasen, chak eya khanyama kwe tau avasi, kwana chak eya kha avasi ya kwa tani. Kan ohi wakara kwe unisa kia yiko. Eksamen zikitama chaki tegu ve a aroma. Chaki gansen na tegu. Titama tihi kha, titama tingeresen kha, titama huyo ti jara kha. A gansen zi chaki tegu. A gansen zi tiduete cha akawa kwe chao eksamen cha tuwe npende skangieta. Nge ukwana atikare mat ena ahe a wota. Kwane ahe cha wote no mboro atia de koresna kwa klasen ongaji kwe kwa kwe cha. Cha kwe kwa kwe cha cha klasen ongaji kokoro tegu ve klasen ongaji chao kayago. Kwane ana umiago kwe kumkwesa ki akaya tu wati ngikurie. Huyo kumkwesa sure soka tesi ya kwe tau giao te klaisa kutunu kia te mitri te klaisa kutunu kia te klaika kwe am.
temu a gone dangoji a khompende he khoreqo a gone dangoji a yakatlo twen dangoji a chapie e khaqo a kora jingi o khona a di garaka go gwe e ti tsho go ntla ba go jito khunzi ke teveta na go eta o khoma kwe e xa seng sengwa ga to khong e te gono jara tsa kunwa teti a senaga xa e sengwa twata a eti u borie October mkisure ane kwe tiki ya oho ngwene kan onyo karakteuni sa kia yibori cha gweno cha meke nye tidi yaga kama hae vunsta kan e sikene tiki ya yikao tika msewa kia vate ngibori eta aji te unke kaos otu enke aji kwa na ya tiki eka mzika miyako teke e iha te tun kwena nga mate ndi u ate hinita kwenye sike kwa na ya kieka mzika nga makuwa cha guyate no cha kubu akaye kutwagwe ngi kwenye mate dao sike kwa na ya temu tiku nge sike kwa kukara hinite tia te buo tunu siri mboronga ano ngi ta I tun kwena achasi garati ya nga masire kanta zao koreta tun pepa awo kwa ina kasi na kwe siri anataka na zao kareta cha nga kwenyama mkomo koma ata masire mboronga cha wote tingi ko ireki kwa kako ngiji chao ka kwa ka itewe nita kaite chadi ya hachao tuwe nisho ka siyeta akwane se na kwe tau an na kwe jao ka.

Kuoro bunga yege kai kumage ko hamani mati tiki wala e wala druga de tiri mati kontara de isai kumbe mage tadi hanke program ya wa finance and commercial aran and sin program ay wala ka na gi amegi wulingi ya gango wesi kama ngobe to ngobe ke program ay chung wami oscar ke binam to tin na program awul sako ke kan ngwa ikkan da bun stakh kam ko wala ko drik 5 minute ta uku akhabya roku wa fakol ko drika ke dirta monitan program ya chuan mugu age ka kangu e orlung sa ko ya okong ha ko ya ke ka wis se ke wa mugu su en hu fitika no ke mugu su ya plan en hu bala wa tike mugu akangu e program ya chuan no tene ku age kan na ko ya olong sa ko ya ke ka wis se ke wa mali kan ho korta no ba ke ma kung ku ya em ku ka ma ku ya ma kung ku ya ya o he ka tsi a nga tum o ka tsi ke tsi ka tsi a nga tum o nga ke tsi ka tsi a nga tum be plani o nga ke tsi he ku a cho ga ba kung ga ni ku a kung kon na ko ya ke a ma ne ko wa ta a te pulu la ya ke a tsi or am ko wa ta agreya so ka tsike a tsotu agreya or ama sanga ya or ama le kwa he tsotu gi kan ha a o kan ha mi ke malima ke mangu apanga tsami e ke aku a wona kolokele de tsami aku a wona ka a tswa o khatsa a tsike tsi or a tswa nga tsi miskin agia a sabato ta a khasing ta a sabato ka fitika ta a tsike ngxola ka mangu ngxola mangu i ka tsike ha tswa sabato ke tsamtsa or ama tswa ke tsamtsa ka o he ka agu khayme asata in ai ha fitika ta agi ka ngha ag ke sabato ndo ka pasi a tot tvi ka uzla ngal atu kumni van sabato me kumni tsoko ge khum kasi kumne agia akan kuje a set meta arasta kha serious problem plus minus a pasagia sa de kumtsa or i kumto kunne bi oui mandag ati oke freda for ali he glapanga mandag ati oke freda ka a tsusa patong e kan he ati ka ai ka fitika ta a qobo afqi afitika ta a qobo ka tsike a ka tsoma tsipangi ke de tlosoe on swe ke a tseng a tsetsong a tse fitika ta a qobo so omdaite frhut muku onka tso kondisa muku onka tso kondisa katsike a untsa go qothuma go ya mokongo tsike a mtsako nqeng thoma go ya mokongo ka ngo ke mtsa tso be costa ga mtsa tso thuisa mtsa tso kan ono tso e ke sapoto ka qotsa ta ku vanga mtsa u ikumne managa ate o ke fridag and this was the problem kan ko ka wa ke tike he ko akang ot yang program atung ko akon ha ko ke ka wa tike ko sin ka wa tike an kam sin tike he ka a tro ko ko tisa a ke perskelen de tisa sin tisa a ke mo tsi jalla ka mo tsi kun ke he mangwa o sa potong nai nai mtsi mo ka ya o ta mangwa o sa potong nai nai wan ka wa tsika na bonsta ka tsam ka ka ka am program a tsung tiki kon ha ko ta ki kula tsi tshwanu ya e a ka ma gam ni kula tsi tshwanu ya e a sing a ti wan tsikula ka sing ya tene ne ngo ponga or aku a wona a mali ma ke governance ko a tsawa me tsa kan sin um tseni this one is living soft life tsi tswa nge tswa a ma tofo tofo ya tswa ka momomtsi momomte se ano wona tsima ke nda nui daram ye werk daram ye create elke end van die maand kanti de iets wat ek kry ka mak ya go wona ke nda nui ay fasi ka tsotsi ke aku a wuzela ka tsotsi ke aku a tsonga ke tsi in varne 200 tsikola ka tsi ke go wa ke nda khonta a go tsi ke nda khonta a to tsi wan ka tsi ke nda ka ka tsike ke mku akha go ke ku anqonqa khuye ku alungusa khuya
Kikatsiki angopo dri dri honor tika nengu kwa dri dinda dri honor tika nengu man kwa yam sinsi kehi maling kaka vardi kwa kwa ka ka o kaus nga kaka ya yam mali vardi tuwa kwa yam kama kwa yam kaka ang mali vardi kula tsi ngui ka agu kha dri honor ti o agu kha dri desi nengu agu o vende ngu ka kwa ta aki gono dihar takhran diki vende ngu tsi sing ka plesu asi ka e Musin kaples asike kolokele tsike ha ngotu ota e kaples sin asike henga ng so ulise ka tsike ngotu otsi amatu afela ka watsike dang double dang tweke anzika atso he u a oka tsibitsi u watsim kwa khangutla ya um program atsim ngene kwa khangutla ya um program atsim ke malika ka ngofela ba ka malika ngofela msin Mawana first kalende or makunogi regardless ng tia tia tia tia tia tia tia mawana tuto kaya ko ano fila sa mali so kasi kaya ato a fila mo sa mali ka wasi kaya ato ng kamsing a mali ka kasi ng kamsing makunogi kaya ng kasi ng van sumunog kaya kam o de kung kasi ato makunogi kasi kaya mga pa idriho nordi ma wat kaya for me di raham si ma a okami tama a fela kaomi tri go bona ting ets inga tla le mo khang khang ka o mang ga ita max kalti or mang ga ita mo wa la ke ga tswang wa or ka tseng wa tin de sin di mang mo mar ma tut le nga ba ya khot ka o tsi ga nan mo mo wa na mang tut le nga ba ya khot tama mo de ona dri ho norte Marmi mo kung tolting desende, manok stiets, ek bring nok the other end. Matunin ni settle the ting desende, matunin ni kau tuna or matu, miskin matu kwa di healthy fan the ting desende. Manok stiets ek bring nok end. Tis a wawaner sal ek klar mak. Tis a wawaner sal ek ma geld kan geniet. Dis ou wanneer sal ek sê vandag sal ek die dorp gaan rooi verf. Sy kou my kom a fitigata a mali ya e mopo ni tsabi. Ya o tsami e ke tsike mali mopo ni tsabi. E o ya e governance go tsaba. Yo am di wa. Yo am mmo. No ba ke ya o am tsawa ka ka wa. Tsi kou ma afitikata a kwana mi e ke tsin e ken e ken e ken e ke mo le ma hi mo o wana tsola ka sima tswang ka khamsin tsike mi tswa kho kwa ke tsa mi e ke tsa wa tsum ne ngwe ge ya e ga tsike ya ng ng me tsum ngwe ge ya ka ng ng ntsa e ke tsike hi ka khota asa khai wati mara ngo panga mara ngo ne tsima ngwe mara atsung no stits agya go mara agi wona ka o before built no ki fa na jitsia ur tvida ur drida tamitsung kula tsinwe not even suit ga guin ne ma not even a coral kiss suit Gwika ka kuni ema tsol mo ime karamana ngung. Meka watsike anna kamsika ku kumka hatsike yeah. Mtsi kwamak ima ngoka tsang. Mtsi maka ya ode mako afiela kemi e. Mako afiela kemi e. Ta elake kiri hatsike siku atsawami ke mali. Elake kiri hatsike ima wana mali. Kaka maluma kuri hatsike mako atoga tika nukwa ua makongo. Kulite maka ya makongo ki kam kham. Man eget... Mang last man ek baie goeie voorbeeld met ek go dat ek kom mis ha. Dan ek kan ook eet dan ek long se eet dan ek nou. Ek het gek ga. Ke ulu se gat se a mo tin ga tsone ga tsotu de la me a ka ta ak di vi tan kota ti sa te ak di vi. Ak di vi ko ga ak di vi. Ta ke chimbo ek ma tsoke ona tsika ke ga e ma mane mi mane ke yo ya. Or mi yo ya tsang mane ke kho. Kama ke khotse tlaya ka khokwa ha ide khalek ti kama kya ka dule man chimbo ima tsomgo ke bona dri honor te mongwa bona kana fasi or
kwele da tam si kgomi ma me kgole mane ke khoa me mane ke sa hu hu it ke survive ta ka ya ka ng matsa wa ne dri ho nuti ke ne fasi ta ka kho ma ke for double ai ti ke ma ke khale khous nga ga ya e wa mskin a ke khain ai ti ke ka ya a nngwa ba ka ya tsam ka ng mskin a ke khiti ta khawe ka ke tsau ka tsau la ke tsau ta ka ya tsi wona tsi mang ke ha nngwa singa ba tse marka khota a ke gu khiti ta ke asi kuwa ka nngwi ta asi ke kuwa ka nngwi ende des er ka wa tse khung wa khamsi des var ko he afitika he alongsa ko afitika se nga ke ni tsi ni kuta tsotu tjala ta tsi ke tsotu tjala me tsoka ka tsong. How should I rectify it? No kind of wanka to do to me. Man, Makongo, he gets gay at school and he got na at a. He can a mui uncle noy at 365 days. Me what comes in here, egg yak, so no. I did 365 days. 65 daya e mtsima pasima o yamantsukula ngamangula kayimi tromo ngula tsotso sika monekula tsokwi ati o kaqhau fasi or mude its om trendy geval doen om makane o hanka qhitsika e mmon ku o hanka ka man ka waka qhika waka ka waka o ka ka o to tsukula ka asinya nge ka ndatsam aku wa qinqa tse ka ndatsam aku tisa tse ke tisa sen kule tsuka nga anvorta mar amuni ta dita anvorta tse ke mtsi plani mo ke tsu nga ba ibe na khoe gong ye tsu nga mtsi plani mo ma tsu nga ba nga dri hunda tse man ngi pai ten mesti ma tsu khomes kal ke 150 mo 150 nga gya mi maka kwatsing o metsing ka tumi nga maka sing smano ni ta mama ka atai smano ni ta ma smano ka trang ni ta mama tsiki maki oma vingai vingai kam ka tedi nga ngi afa anji ka matsu o ka je to ka engu ke fami ya fasi di inen di artaxte o ka mate di artaxte ka datam ini mangu oskalt detle mosne rakhni kan gogi eksal nood kan et gaan uit dit skat uit nie maar die wonderlike die 30 of die 31ste maar dat dan een ek is nog steeds daar intjie moet ook al ten minste hier by die 20ste of die 15de maar fitike gale ook en dis kolak aan fitike te alongsa oa kyk ek sê jy maar probeer at ook 15 maar nalle sa out ook 15 maar tsang otsika kumo no kumo o asik asing da kha kong 15 ndo da ho kong 20 ndo da ho kong 25 ndo tam skin u diar tang awona kamangui ke khala ko awona ke tuats ke he amuni abesli ke ka ka ng mak maskalt ke tuats ke he afer werk tuats ke he biki fer biki a ed werk as khalti ya mota ku vanga kuvanka tsukula asing ya asing a tswa tseka khwaqwa e kana tsam elke tsama tsike o elke nui ka tsike a kwa wona ka hika kwa fami a nta tsima e ta tsung o strategi nui ya e a kan a bit a kan a vinaya van tsike khwaqwa ka tswa ng desni desni on montlak ni des montlak kula tsike hi a ngulita va as a human being tsukolak anyang ya singe tsiko a he tsao me asingi tsike mo mani tsao tsike mo mani ku wa mani ku tsungo ba tsike enka ka kwang ka tsungo ha me gani wan ma tsil da ka ma tang hetaka tsi khisi me kongwa tu o ka kong e far al ka tsike anwa wana tsima ki ka den ya fasi or kole kele tita me hako wana ka kole kole tsa me hako wana ka me ye het altijd die plan is zit met die plan kijk zie je hoe kan matu ook amin e maar min me kan nee oha mo ook amin e ka kijk zie je nou nu zo gaan met dan
ikhathi ke mako wona gaga kwa utuna enqonqwa enqonqwa imama kanye wakanqonqa ngacwa fervidira ke kanini ka mar biki biki sal ek kuvanga mo rekom biki biki ma fervideria biki biki ma kwata ota ya gemi ta kuvanga ya ajitu kula asini agenqwa yakhe plani tsula kasini atung ucace kithi van 300 temki wona kan nqinqe fasi hay kan afriskel kan makke atxwa hay kan onqa kitki anyi atu akan na pangaca kitki anyi atu koku oganda kam koku ngani this ek alien wat kan werk dat sima ke magi wona tsoka veri tsami ka tsoka pangaca kitki mitkan ngatu they biki wat ik resal yo lives ka kuvanga ka for under a tsho kuvanga ka wa ke tsi ale ka sin my forbilt ka tsi atu an kuwa ka extend an kuwa a tsho he a nno dai plan um te sene tsuke man tsuke ka e magia ma sin ta ka tsho u tsi mwe I get so feel besittings, I get tick hammy, more than my syndrome with soup. Kagang, I get limited space. The Makatu Kankumahai, Kamarang, Makakot, I mean, eh. As in the plan set. He not do a two yakundisa. He as in a two yakunkuvanga. Yakunisa kuvanga is an upper undercan singer. Tua, to look as in a quant again, singing possum. Ik kan definitief iets kuvanga a ukta eh to listen ku khonga wa ngi ho wa ni ma to tshitika kala ka men okay kulatske wa un mundlek ti tshwaqa ka tshwaqa ti wisa se wa mundlek tukula ka sing ya tsa tuna ka na kontse ke nie genoeg is genoeg ek het soveel gespandeer op skuld. En dis hoogte die pas maga optimist ek het sê kuvanga tsola as jy net yourself kan motivate ja tas tas ek het dan ja kan no van kuvanga as jy dit tro vir ander bietjie vir bietjie ek kwats ek ek ek ek kom o dit sien jy kan dit sal teek jy vat maar kuvanga awas vir ander even gawe ja dan ja 80 of 90% die het aan nog is kortie as jy daaraan kan werk as sinds ek een percentage jylle a diepele ookkooi a verminder ookkooi 1 for 1 1, 2, 3, 4% kooi awesing 90% kooi awesing awing nou miskien 5 of 10% van his kult jy ga awing nou. So toe wole wusses en moeku o. Kam skeld ku ha 100% die kong am heks nik am no wana. Ja o, kuk nga tse. En wees ik het sike moeku o wana tse kula kam ake wuku abile ame. Dis die type vrye pas em ku tis am tse. Dis die type vrye pas em ku kong nova. So akta kula anwoord ima anin nova ya. Ka wat sike he anin. Anjing kan gih atau tak kan cuan ni anjing sentuh gih akai uka kata tu kalau asing atau tak kira one way or another awak ke kaidri tapi kau gumpita tapi tengok tengok kau kaidri.

ngamnetete mono sekweta uteki ya kwa hafiri iri sekweta ukati sana firi iri katika kwata bori ete kaya kukwata bori soka isi kikoko tateki ya kwa kaya kwena ete wananasi ya kweta ufiri dertaha na firi dertaha ka Yakob Makai mkaya kweti asi kote zama kweta nasi ya kweta ufif iri kati tam Noto utsaka wesendra ti Reinhard Kulabe kapunda vunstak iso ika wekwete hakwa. Netemu oktobere mkite ya akwata nukwiha mgwema november takite mkamate kwem ya ma akwata. Tete muwe takreisi ka december ma. Tamano ti duwede te umano zite tite nga ma te kiremesa akangwa teta kiremesa akamakwa teta. Akwana december so mgweve te kie kam zika kie kame wosa kia ako december ya akono. Akwana zika te ama kwetaw ekams oka te kwetaw. Ata ekwe e yaka December ya kwate ndewu kuzi ate hiya gureta. Kwa na kukam zika temu ki hekuri te December ya kunu ekwe. De December na kwate tichke isan ata mtunu chaklewa hiba ya chika sire. Nukunu chakorota e gyauti ukuma meke aangye ti wo saisi hem. Tidi ta ukuma tchke ya kwa nukunu chakla makonde cha mwesen kusike cha akia ukwa ukuma ten. Cha akia ukwa ven akwana zika chak eya ha avasini chakunu miti niko awo hiti otekte uku ehe. Na kwe kia ita mete wo kono te tchayi anse heve no te sin kono te sin kwe kwa anse ye kono te kia ati kaya kukwasa aji temu te avasita tike akwana jika temu te kia ita mjika nyama kwa te klasina te kuzi kaya kuta mete kuhe mboro akorek akwana jika eka mjika itamo toka eya kukuzi aswe toka eya kakaya kukuzi ni tete koka eka mjika kuma kini kuma kini ehe ya hono kuni kuma mi ingande huko hecha kwe uti kuma mi ati uka hambe tani kia ita mjika nde ama ngande kuni huwe hiya saki yako cha ave kumpokotwe akwana jika chaka eya kakuno kukle kwa kuma a gande december ngite iya gotino kuma kukusen nako ham kuri okusita maqeu december dia ga kwana december mkite qaqashe na kotenge okhete anisoka acha muti orado acha kom yok et aneni tsaya e tuna meke te yere kwa de te qeu kwa tinde ngandi na te tie kwere kwa ta hambe cha kwekwe avasi cha wesen nande nganuke icama acha qaya kuqhwa acha avasi etenu November kweha cha minko eti ukatoka tama minko kako nangandi mseusu kite kha ama kwa wako a December mtuenda kha nite uko jite kunga kwa dete avasi ya kwata fefe mtuenda kha ete kia inkara na Musa kwa akuri ete kia inkara si osa aji ik eji kwenyisika akwana jika inti yoteng kaya kha avasi ya kwenyisike kwesta ningu mchana kwesta ma kankano nukia itame kakwe

107 nkqwe tagonong ya ga FM te ke 5 ga minute sekwetao e ya go hafir iri sekwetao ka tisano fir iri sika te ka go tshwasa borie bore shock e se ke qoqo a qoqo se go gerie te kwa ga Jacob Makai mtla e kwete xa e go tswa go fir der taga ka ne a tla e kwete ona na 5 ka sekwetao ke a go gwa gone ne ti wa ne shoka te nyo kwetao mu wa December ta tsite mqwema kwa re ncimo mqwema te mu wa te tsantia ke a go jete xa e go kakwe a kona jike te ema a e buta go kwa ne tsukuridjwe ema te ke tshuria ko ema ya bere ga em te avasita te xa e kwa kona ema ya go yote avasin te ke ke a go kwe ene te kya te kwa iyo qobe tsuka mtsika te twa sa kya di ketse emkim ema te si uru khona kwa na jika te kya xa e kwa kwa na jika te mu ngona ta em ndete dzamareta ema te kya te tsamtsika to utseka we sendra ti Reinhard Kulabika punda tsaisen bunsta khan tseka o atonde dzamana te kya gahane hitiyo te gara bizi te tsiyamata get ready.

Una reten seven ohe tahonon yaha FM Firek Amagotao 7 feet minute zingye waha no twen dertin haminite kwajite munuk a sin se gwitao teki eyahwaha te o twen jama koko da teki yokwete e eshen ka kwake tamjika chila tamjike te kwete ha kwaniting itika spatras o darana ko sesa kashina gwitao teji kaekwanu tidwa te teu kwinjo yo sika hashiya gwitao kuya kwane chakyare ka mu tunu yani yarem oka nyama kwenu spatra soka hambe te kuwa kuwa tamangia ukwete kandara kwa wewe changanu tunu kui oro chasi yae kwa kurina kiare sena chakiare ka muno chakunu kui oro spatra dara nae kwa rajika hinti yote yama kweta umungu kurie kitunu dri oro tamacha dara ise chacha ate we tamachasi ne changanu chasesa kasina kweta ute kwa na kieka mjika temu chasesa kasina kweta ute ni chana taeha dadacha ukwenye chaka ureta nita juanga achaka usina kweta ute reta kwa na ikutu juanga jika usenji kuji nita kwe kwe ama kujitinha kwa na ikutu mjika temu chakwenye kwa ita maoka mka enu kutu juanga jitinha tengye waha kum juanga jichata kwa na chika hinti utete kai na kweta utemu nita teka usina kwa kha usina kwa kana kaisiki tere ta aji te uka uji otwenik ejin te anakwa ikai kuji kujive chanjitama ata inha.

107 qoheta khonon ya kha FM cha baqesh ka temono te ke fire xama kwetawo 65 tag minute jingye khwana fire kha minute e ya kwa ha temono cuqxa ikuthi ke isinza te kwetawo kungsa ndire inard kulabika punda to tsaka wesendra cama ya kwetawo xhuwa kwa ncete ke isinza twa veta ke ya ivun staga ate xa ikuchwarana ncam kuthi to xe ukaraji ti cancewunisa ke ntao ne tsamete ya kweta o khuwa gwa ita marado so ane soka ke ya go tsite wota ke ya gategwe rado sino 12 irisika khiri ya 21 soka ti kwa te tsamjika ti khagwe to tsamji tsugo to hika tete haji ngiye sene ke ntimi ya gwe e ya go te tsae kutaa.

ka FM ekeqede na. Tsanga tse se ka fihlile ho tsana ta go fihla ke ne te jiso go ngiwa na Xka FM ke. Ne te o politiko ka go tsana te ke ya ho ha go tsini ka ne se ka Xka FM. Dari khawat terisi kaya hata gomi ka politika parti jit are ko ko khajiri rechi ni bako na jarama buk eji aan te asura masa ni to mbamba ati ni kyaan shika ti marach perahu ni ti khawat ti mwoma deflit shinan gom ke Tari chungi ke yusi Tari chungi ke kwa kama kan ko ke wa kumi ka wa rechi kusuk ge ta ya kama politika parti

yena mrito tangi doka ngote kuna ngawa siya wa kikon ke radio xkefa yemse kia fidika ngam ta program ningi ya waga kresi ki wala senki yi chwang toko mta tuja ki wana kangi ya wa kalukile kika ngamta tina kita ngunga kwe ta gita sa akule tika ngamta ki ta chukam ngam ta program ki gangse ni ki yi komo si ki wala senki yi chwang taho ni gimta program kita ngamta ki wala kanga yimta ki ya sika maklatiw ki kumta ki ya kawa namta ki ya sanga kresi mtaki ya kengawa kanki ya uwanga na kwa titike ya wadewe kuna kuna kitewe kiyi khasono itewe dewe kiyi fwela khait mtaki ka kengawa ni kangala tine ya tkanki ya kali mta program taku mtatisha kiyo na kangi ya wakalu kile kengu mtaki tangungu hakuta sartuna katema mtaki tachukunga mta program atuki kwa mtaki ya kawingawa mta program ki gangse ni ki yi koma si mta giasem kwa mta tangi nkwa ya kala mta program ki chwango mta ki ya kango wa ngana kwa kangi ya wa kwa kika chwango kitisha kangi ya wa dawa ma gita pala pala da jala nkwa kangi ya wa kwa tama jika nkwa si kwa mta kia kanga gita wa viendu gani kika nguzala oka kika kam ta kagi ya wa mtinga mwa kika longsa dawa ki kahya wa viendu kika nguzala mtinga mwa kita watike he kika longsa dawa wa mtaprokura mki chonga mtaki kwa ya kinga atuki kwa mtaki ya kawea mtaki ya sinki mtitangi tangudawa na jang mye mtaki ya ngung hakuya mtaprokura mki chonga ki ingi ya wa kwae hiki ume ya mtaki ya ngung hakuya mtaki ya sinki kawa ngukujiki sinki itutuku imai ki mtaki ya sinki kagita awa kawasin kum ki kuatu kani ye he astela belang he tu ki ye donan suku kika ya wa kuatu ke filter inja mta ki ya sen ke ye astela belang mta gyan ki kanoshi kwe ka gyawa atang gita kwa asiwi ike a motivation briefi motivation briefi ye kokoma agida akwao kemo kwa kum hingia wa training act kwatu pen c open z a ke datam season 20 no ke chonu agida akwao wa agida akwao asivike kanenikam atikike season 20 ke mwake ya chanwa mitang gim te ge ngum ha kham cha program ki gang se ni ke yi koma se tem te ge ta tu sha ki na ha yi gim o kalu ke le vim te tena ki te ngum ha kham cha program atu ki ko yola ki akam te ge ka nga cha program ki gang se ni ke yi koma se tem te ge sem go te ge ka nga agita wa viendu gani ke ngama kita long set do ke viendu ndo ging he yamane kama viendu yamaga ni long sa viendu aga uzalam oko katini gyawa mtetangi ya kango kanta program ke gangse ni ki koma sidan ko nirtin siwa ke ni hata lon ki chamta kan hunda tin ango tefita ki ko

0: Fir tit bu nit tang ki te kan ngote kan ngawa siwa ke kon ke radio x ke fem dem te kiasan te tin ki te ngote ngawa mta program ki ko atike kwem te ki a kodam te ki sam te ngota a kan ngawa ka hige ya wa viendu gani te ki te sa kole te kanum te ki te chukum ngawa mta program ki gang zene ki yi kumasi tem te ki sa ke viendu gani ke gatya ke atulung sa dawam ke viendu akan khama ma manila de ma gitalung sa daw don he viendu ma khuni ka ki ka khama ta viendu ma khuge ta ne ka uzala kwa o ko ka ki awa banim che ki asan ati che ki una bilangre ke pente ang ke ya wa dawam ku ki kalung sa viendu ngan khama mta kia sengke bilanggar ke pente ke ya pan ngawa agi hang lungsa dewa kanda wala wisi dewa kia lungsa kawisikan kia wa kwaat pani kuna nga saan ngayi kanda wala wisika wachike hiki ya wa ngaki dawa tini ale kwa kade kafidika ya lungsa kuna kwa bi lungsa skola pani kuna ya mangwa isi di gani ali hana kya chong akita along seto ya gi ngai romnika kama ta ngoi ko e ya wan ya ngai ya magita ne akama ka tam ta gi san ki ko chiki he tne gi ya wa kwa icha gi he khum kanol si agen ko khango ngawaya ki ka ya wa kani kuna kikanku wa kakakam ita gita kengam tatina gita lungu sadawa ki varde yangi ya wa kani kikan ya wa tangi ya wa ya gani ya enkomste tika gitu yu yala sakon ya enkomste ma ya gita nyan ya viendu kika varde ta chike hige katina ge ya wa along sa dao ki muna kwa kang ge ya wa behoftes ten muna kwa kang ge ya wa venste tam chake ya sange venst ke malik dani kuna wa chike hige ya wa katina ke agya tu kwa amunit eka ke aviendu tika gya tung ka gi kwa kwa on na ko tike hi atuhu be plani kwa wa vensi ama gi ya be plani ya ka ya wa nuot phones an na ko atuhu kam aka ke he age kwa uzela ka ya wa tike hi age ya wa atuhu seng ya ka ya wa mtetang kanga sibitel kun kunna okang ge ya wa kla kun kunna ma amatung ni kun kama aka hutwa ka wa tirmakar ngan hai ke ya kla ga ma ni kwa akama tege tine tige ge ya wa kuna kwa kan ka wa makongo gani am ni kwa asang hai wa makongo sang tige he agi ya kwa kwa ukwa mtoa kati kukali bloso mu dole he kwa pringa agi kukali wako he katini gi ya waka ya wa viendu ke vensi gani taka wabele kama ngana kwa tige gi akam kwa kake kwa uchao kwa kato o ngana kwa agita kamka wakana kwa kaki kau jaga chong dia ma gya wakana kaki kau dogang ki ya chong ngasang kama niya anga wako hika gya watina lungsa doa ki kanga chajikala ngdawa ngay kaya wa vans ma wakamkule taba huftes ma gita wakamkule kika ya wa viendu gani kika kuhuzala mta gya sanke ngana kwa kangia wa vins a ngana kwa katitike he ka wa umtu tang ngong for bialti ke festa tani e atung o festa ke na tamtao suri ngui tjaga tjangu ngui koga tjangu ngui sisi ke ya tjangu e tini kwa kwa u anale u nka na ngui na ke ya ngoli ngung angi ke agia su fiel malike awuzela a festa tikoye he angi tikoye he a ngadu u tiu sisi ke agia ngwa u kankala akha gita sindaka ngike aha magya su film ali yema auzela festa ikla gya su film ali yetne kla abhele ami ke qolin dang wa koe kankala gi hya on wani kala kam te gya sin chi gita kalu tiu si si gita kalu ta pr ngwa auzela ngwa aviendu ke manila ngsin kamanya kwa ke Ako kika chuanung oku e mte tenge ya kanga wa mte prokhoram ki chuanung da ku mte tusha ki wana akhwe kange ya wakalu kile ki kanga mte tina gita ngung haya kwe ta gita sa akuli tibuni wa mte ki ta chukanga wa mte prokhoram ki kangsi ni ki komasi den alko nirtin siyewa ngke niyaka
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Nakhintu nda kumunita tangkita kan ngoti kungawa siwa ke kongke radio xkfm. Pimdegi asim kote ni kita kambam chaki kakami kika ngame. Mdegi ngwa kola la chikta yamcha wala ki kongwe. Ntini geng kamba diar ta kumunita ki hangi yamdegi hiasi kama kate uke kwa mdegi a kawin ngawa. Mdegi program ki kongse ni kiyi koma si. Mdegi asim kote ni ngoti kali kangi kiyi ya uwa. Viendo gani ke viendo agan huzalam ma amalia along sa dawang dawang hi viendo ke yang huzala waniti ke paning awa dawa ferdin kang hi ke ya awa viendo gani apun ngatin na stella dawa ke kang ya awa spardul veta dawa keng hi kulitama ka ke da a utkamam Dopling awat ni ngai spa an sparang skwe ka giawam ngci ge ge astela khuya for plti ki dawa ki vindu ma khuni kunka uzalla wa kwe kangra ki ya wa himte ki kwa hiya kinwa mta program ki yitwan atwe ko mte ki ya kwenwa mta program itrafid kanwa program no yinge ton ku ya kleto mta ki akhir gune kuna ta ki da siga matwe ta khone ki mta program agitangla mta ki wala ngi mta ki siga matwe ta maji ku mta tusha ki ona ka qishi o khwe kangi ya wa kalukile ki kan mta tina gita ngwa ko da sa kuliti kunima mta gita chukam ngwa mta program atiw ki kwe mta ki ya kawin ngwa mta program ki gangsi ni ki yi koma si ki wala si ki yi chuan ngda mta gya hong ki kang hiya uwa malik pinakuna watiga ki ya longsa dawa dawa sang hi kwe hi viendu ki ya ukama dawa ki yang hi Komunika uzala viendu. Kuna kwa kamtegi ya kanga kang ya wa kangi ya wa spar dulveta ki viendu gani. Mtagi ya singi kawatike gi ya wa sonder spesifika dulveta yangi ya wa ki kama gita kama. Muku giga spandir ngawa aviendu ki tikangi hiawa ono dahati kama gita kama kamtagia hiasa agita wana quarter mind ka dulvete yehe atuhu kamka ata kama gi hiawa suska hiawa nuwetfons di kama gi ya wa sus ke ya wa vakansi o self better di kama gi ya wa yar lekse etravas agita hm ke spar dulvete ko ya wa ta gi ta ona medium termain dulvete tem te gi asin ke medium termain dulvete agita wa katishke ya gya kama atanki kong e o gwa kong e ya chong katiw ki do gang kong faifi ya chong ya gya kamta amali katina tiki he agi ya ngung aga rente kurs o kenes khakhiye wang deposito wanam ta gya hun ki kankalang muna kwa deposito yang gya wach ngung o to gana kunam tangkala wa deposito ay kaya wa tangkawa kanung nga o levens kabirtenes kagita at kalim tagatini gita kalikang wa afbeta lang fan slechte skalt muna kung agati amagya skaltiki hong ihe akigi kyo atina tusha ki kaw wa tagita wana lang termain dulvete yehe a tusa ke kou
kayak krisya mawa kau kayak tini dia makro ga tuenda kika cuan kangkala aji tawa lang termain kika dulvete una ko aji ta akam ta adibe keviendo kacik itene glan kwa itene kwanine kani chua skola kia chuan o kwanine chua kama ur skol o lar skol hi chua akita ngada kamtuna kai o amagi ya kamta katidika ya wa kangi ya wa ntagia sanki amaga tuku akatutuwa ngao ka akasang Ntima agida akoka kanka tizika la katina gida wa he mtage ya kinangawa mta program ki gangse niki hi komase. Tamtage ya sanki kanka la watike pringa agi ngulong sa dawang dawang hei viendu mako nika wuzela ta viendu mako nika kama katizike vo ama No skelti ma amania wa kawan agi skelti la o gati gan kawan kula ting mana kwa sipitali kani o hoi mana kwa kula ngao yang ka giga guhung ma amania wa viendu kala kang akosa ngawa ai ntua ka o abugu blosu ngung dole yahe ate tuhung wuzala tik dole ngui ka au kang abugu blosu ngung kala ka khatine o qawa wa koi ka giawa mani kawa thwa ki ka chang ta kala ganga gya sim chu si si thola ki ta kalu ta asang amani ko wa hi blusung ka te ma akho ta awuzala chike he wa tikang o agitan hi blusung ka te ma awuzala ya awuzala chike he kwa kukula kuna kwa ti nga ono dahati. Hea ngayge kawa akune o atine gya kehe dang kage atine gya kehe gya ke oli na kawisi ka agi ke o. Wakwe mtetang kage nga kina nga mta program ingya wa kwisi ke wala sa inki chwa atuke kwa mta gya kawada kwa mta tusha ke wana Kalikan gihya wa kalukile kekan humta tina kita ngung hakuya. Ta kita sa kulitik gunumam ta kita chukam ngam ta prokharam. Ki gangse ni ki komasi nam ta kia sen humintan ki humta kia ngung hakuya. Wa ingya wa kwasi hum. Ta kita wa kuatu. Ganukunam. Ke ya stela belang. Ya kwa tudun an sukum. Agita akwa asivi tagita gala awa motivation letter kokoma tagita awaye ke makwa tro ya wa training at kwatu pen sia wa pen z a ke tumke datam 16 October mangle halaga chon ka gita wa ka khawisi wan mitang gem che kya ngung ha ke kam tatu jake onai ko jike mo khawe kalu kele wi ge nga gya kam gam di ma gya kam chun khale hem tatu jake onam tatne agita ko tum ge sem ula sen ki chom chak khang hodat ngwa ta fitake ko

47 minute kan kita kenawa aha ke konkera do xkefem tem de ke sin komdetin gida kamba konke o dirtin minute yem ta tinege wa ya tinqanqa mta program ke ko ate tsike kwem te ke a qawinqa mta program ta kwem te tsike ke ona khawkan ke wa kalukile ke kan mta tinege ta ngunga ko ya tamazim te ke khoge kinga den khingya wa kotu kan kuna ke kosi tam te ke sa ke ka ke ekwa o anchukum akwa asiwi ini ke a motivation brief ye kokomam ke mokwa khong ke ka wa training at kwatu pensie wa penzeta ke kumgeta tam season 20 ke ngwa ke tsong wang mitang

exka if em kawa olenqa emthana kuthu awunqa program ukuthi akuzithi xa ke radio kuthi ndike xa ke di 14 day ke October 27 says and 20 ham kuthi ata sawuzithi xa ke radio akonqa ke majwe thomo ke bunga ke wisithi ke kumsenqa wole ke khokho manqi adethi ke meta kani kuna adethi ke qinqi adethi ke ngolo jong ngumka mthana jongwa ngwesa kawuthi ke ngqa konqa ke radio kuthi ndike hola kwande kawa khasul ngawla adethi ke tiniri magonqa crime ke safety adethi ke denqa kwade ka wa community ke drug awala wajike mtan chongo wala nga hanku esa kawisiga ngakonga ka ke wala nyuma ke majwe kamo kwe bunga ke iwizi sige kumise ngwe kokuma ngung ade jike ngule juwa ngunga he mtani kuchu awunga wa ka ke vunstaka ngunga mtan chongo wa ta asa kawisiga kawasumanu chua ngung ke majwe kamo kwe bunga ke asiga mngwe ke wala wa jetman style o malial ade uke ngunga kwe siya wa 12 eri

Kweto wen, te ka oke ya wata kan karakiende, te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le, kaka ento te kwenze te kebi muoko, a iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kwa ohe, te kia in karakaya kwa kwa ohe, no te ukiye na kwe borije te komo kwa ohe. XK FM, kaya te ungongo roe.

exka if em kawa olanga em tenu kuchu aunga program go sa uji chi ka ke radho ke kawa tu ka khai chi pangau koe khai kwa radu ge numuru ya hone ten seva pen ne kha fm ngan mutu tu koe aunga olanga ji chang go sa uji chi ka ke olanga ko nga ta ma si de kwang khan go su pa a ke 6 minute mo ngwa wa olanga ten ho ji ta go sa uji chi ka ke program ngo konga ke kwe tu ka khai se akwe khai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ke ma si de ke ma jwe kamu ko bunga ke wi ji che ke kum se ngo le ke ko koman a de ji ke me de kan gun a de ji ke ngin a de ji ke ngul jo ngum ka ngsing ma ye jetman style o manel ma ngo de bungo se on tu tu lu si la